0: Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo najave današnjeg dnevnika. Od ponoći značajno poskupljuje gorivo. Nakon objave vijesti nastali redovi na benzinskim postajama. Zbog skoka cijena goriva zabrinuti prijevoznici i poljoprivrednici. Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim požarima. Situacija na terenu nešto je povoljnija, no istodobno stiže vijest kako u Europi prijeti novi val ekstremnih vrućina. I dalje traje potraga za skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. 34. obljetnica osnutka 7. domogranske pukovnije HV-a kroz koju je prošlo 5000 branitelja zadarskog kraja. Nakon pada stromobila dvije maloljetnice iz Vrsi završile u zadarskoj bolnici.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Od ponoći nove cijene goriva, benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa, dizel će poskupiti 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajeće euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Uz to raste cijena ukapljenog naftnog plina za 5 centi i za spremnike i za boce. Nove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Ministar Branko Bačić komentirao je najave da bi povećanje cijena goriva moglo potaknuti novi val poskupljenja.
2: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da duže do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
1: Uoči novog poskupljenja goriva na brojnim benzinskim postajama diljem zemlje nastale su gužve. Evo kako je u Osijeku.
3: Nisam ništa uspio natočiti jer dolaze tu ljudi sa cisternama. Nas uvjeravaju da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda nema goriva. Sad šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti.
4: Jeste li došli zbog poskupljenja ili zbog nečeg drugog?
5: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
4: Bojite li se da će puno poskupiti, kako sad, tako i u budućnosti?
5: Ma ne bojim, nisu mi to nikad toliko velike razlike koliko se dramatizira.
6: Pa inače bi došao isto, jednostavno mora se točiti, kad se mora, mora se.
4: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
6: Ne gledam.
1: A veliko poskupljenje izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
7: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, među vremenu je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
8: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva van je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesni u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na desetak kilometara od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Gradonačelnik Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuirati stanovnike Bordeauxa, u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali upozorio je da bi se dim s požarišta mogao proširiti na gradsko područje.
9: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
1: Istodobno Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina, riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
10: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. Tijekom vikenda potvrđena su još dva nova slučaja zaraze na području općine Draž u Osječko-baranjskoj županiji. Od početka godine zabilježeno je 108 slučajeva, a radi suzbijanja bolesti usmrćeno je gotovo 3900 svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s kriznim stožerom Virovitičko-podravske županije i poručio da je stanje ozbiljno.
11: Mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i naziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti, i uvijek će tako i biti.
1: A ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine otkako je pušten u promet, a s obzirom na to da je taj most još pod jamstvom, se troškove popravka i uklanjanja uočenih nedostataka snosi izvođač radova.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Noćas u Vrsima teška nesreća na električnom romobilu. Ovoga puta nakon napada stradale su dvije maloljetnice. Obje su završile u zadarskoj bolnici, s tim da su kod maloljetne vozačice utvrđene teške ozljede. Očevidom je utvrđeno niz prekršaja od zabranjene snage motora, neprilagođene brzine do nenošenja zaštitne kacige. Električni romobili postali su svakodnevnica u prometu, no policija još jednom upozorava na porast nesreća, osobito među djecom i maloljetnicima.
0: Radio Zadra.
1: Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetom misom obilježena je 34. godina osnivanja 7. domobranske pukovnije, kroz koju je prošlo više od 5000 branitelja. 35 ih je poginulo, više od 100 ranjeno. Ratni zapovjednik brigadir Daniel Kotlar ističe posebnu ulogu u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica.
12: Osnovana s potpunom jednom zadaćom da uz pomoć UN-a mirna reintegracija okupiranih područja izvrši. Međutim, velikosrpski agresor je uvijek izbjegavao te potpisane međunarodne sporazume i naša postrojba je morala krenuti u napadajnu akciju oslobađanja okupiranog teritorija. Mi smo tada držali crtu od Novskog Ždrila do Rinterinaca Gornji Raštana i jednu sati smo na Velebi. I na tom prvom dijelu je poginulo 14 naših pripadnika prilikom utvrđivanja crte. Nakon toga pukovnija je dobila 5. sektor obrane i pripremala se za predstojeće oslobodilačke operacije Ljeto 95, Oluja i Maestral.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje od 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. godine u oslobađanju Srba, a nastavlja se 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok kod 19.15. slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: U 16 sati temperatura zraka u Zadru je 29 stupnjeva, toliko je izmjereno i u Gospiću, u Zemuniku, u Zadarskom zaleđu izmjereno je 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, sredinom dana uz umjerenu na oblaku puhać umjerena do pojačana podno, velebita mjestimice i jaka bura, a od sredine dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 20 do 22, unutrašnjosti od 17 do 19, a ono je najviše dnevno 30 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Jurica Baljaka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
13: 108, 103 i 105,9 MHz.
0: U centru zbivanja Radio Zadar.

on me gleda pravo u oči. I ne pušta. Ko pitbull.

dušo moja. I kada krenem, tako bih rada da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, posebice velik rizik od širenja zaraze jest boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuje gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Castasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gore između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
4: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri. Ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro u 6 sati i 10 minuta, a temperatura zraka u našem gradu je trenutno 22 stupnja, nešto malo hladnije, u zračnoj luci Kninu 18, u Gospiću 16. Najtoplije po običaju u ovoj našoj županiji u Velom Ratu 24. Vaši domaćini jutro, stonski realizatori Tibor Pihler, a zatim glazbu vam bira Silvi Končurat, a očekujemo naravno i o tome ćemo kada dođe za to vrijeme ko je zadužen za informativu. Ostajte uz Radio Zadar.
0: Slušaj Zadar.

A uz ovu lijepu pjesmu idemo malo i servisnih informacija dati. Djelatnici Elektre Zadar danas ne pretjerano aktivni, u Kruševu bez električne energije 8.30 do 13 sati, Crna Punta, Zagrebačka ulica. Djelatnici vodovoda danas su aktivni na dvije lokacije u gradu Zadru, od 8.30 do 12 danas su ulici Ante Rudana bez vode. I druga lokacija u Zadru, put Vrela, i to kućni brojevi 68, 72, 74 i 76 od 8.30 pa do 13 sati. Ostalih obavijesti nema, neka tako i ostane.

Prve slike ljeta, stari grad, nekada davno, kroz Paklenicu vode putevi, stihovi su to razglednice novog ljetnog hita grupe Vatra, koja će u sklopu svoje ljetne turneje posjetiti i stari grad. Pjesma priziva uspomene na bezbrižna ljeta, provedena na Jadranu 80-ih, te je postala savršena kulisa za ljetnu koncertnu sezonu. A upravo večeras s početkom u 21 sati 30 minuta na ljetnoj pozornici u centru Starigrada uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, publiku očekuje večer ispunjena Vatrinim najvećim hitovima, novim pjesmama i prepoznatljivom energijom.

Ogranak Matice Hrvatske u Zadru i Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali večeras od 21 sat na prostoru Peškarije predstavljaju, prikazuju knjigu Ivana Radulića pod nazivom Živjeti preko, priča o obitelji Gustava Radulića, rođenog 1871. umro 1975. U programu sudjeluju Ante Mihić, Ivica Vigato i autor Ivan Radulić, a u glazbenom dijelu programa sudjeluju Irena i Ante Farka iz Sali.

32. Zadarsko kazališno ljeto ušlo je u svoju završnicu. Sinoć je izvedena pretposljednja predstava, a riječ je bila o predstavi Provod u produkciji Huhu teatra, a završit će sutra 29. srpnja Zadarsko kazališno ljeto predstavom Kamo ide ovaj svijet autora Vida Leža u režiji Dražena Krešića i u produkciji kazališta Moruzgva. I eto, pozivaju se svi ljubitelji kazališta da posljednje festivalske večeri provedu uz izvrsne predstave.

0: Nakon dvije pobjede Hrvatska muška u 18 reprezentacija na FIBA-inom natjecanju u Eurobasketu, ali diviziji B, danas očekuje treći susret u 18 sati protiv Rumunjske. Posjetimo se uvjerljiva pobjeda nad Norveškom u prvom susretu, protiv Švicaraca ipak malo teži posao, međutim ipak pobjeda, a danas na rasporedu ta treća utakmica koja bi mogla potvrditi prolaz iz grupe dalje. Spomenimo da su 4 igrača Zadra u ovoj reprezentaciji: Šime Grbin, Luka Jerak, Bajković i vidite kako i meni mozak stane, ali sjetit ću se, i Filip Bilokapić, eto, sjedio sam se. Nije ni bitno, prerano je jutro još, pa na malo mozak zapne. Ostanite uz Radio Zadar jer od 7 sati slijedi jutarnja kronika.
1: Dobro jutro, Zadre.
2: Budimo se uz osmijeh, glazbu
1: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Ne za početak tjedna, potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 € banana, odličnih 69 centi i domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
5: Ritam tvoga grada.
6: Radio Zadar.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkoga mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
5: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom, koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
6: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
7: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
8: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik Vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
3: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagvozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
0: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati i vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
0: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koristimo i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživi i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
0: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, ono je u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
0: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
3: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixusa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
3: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima. No jest Mateo Lisica, koji u oči zagrebačkog uzvrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce, s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorica, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.
13: Ljetni program Radio Zadra.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
2: Izvanredna atmosfera bila je jučer u crkvi Svetoga Krševana, gdje je dubrovački umjetnički dvojac Marko Genero na violi i Maria Grazio na klaviru nastupili i održali koncert koji je donio bogatstvo stilskih boja i novi, bio je možda malo tradicionalan, ali u nekim elementima iznenađujući pogled na spoj klavira i viole, koja je ovog puta preuzela glavnu riječ. Inače, violist Marko Genero diplomirao je u Zagrebu, gdje je sa 22 godine postao najmlađi docent, magistrirao u Esenu, dugogodišnji član zagrebačkih solista te solo violiste brojnih uglednih europskih orkestara, a od 99. godine prvi je solo violist simfonijskog orkestra u Bokumu. Ono što je interesantno, da svira na Amatijevoj violi iz 1701. godine. Maria Grazio je dubrovačka pijanistica, skladateljica i glazbena kritičarka i poslijediplomski studij završila je u Ljubljani kod Dubravke Tomšić, ostvarila je i bogatu solističku i komornu karijeru. A već večeras s početkom u 21 sat, također u crkvi Svetoga Krševana, na rasporedu je koncert zagrebačkih solista i laureata natjecanja Ferdo Livadić, gitarista Filipa Miškovića.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Da, vrijeme je za izvješće, a u Zagrebu nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro i lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija?
2: Pa evo, jutros je poprilično mirno i stabilno na cestama širom Hrvatske. Naravno, kao i svakog radnog dana, bilo je prometno na gradskim cestama. U tijekom ove jutarnje špice još uvijek ima dosta prometa, međutim, bez većih zastoja smo prošli, nema nikakvih većih kolona, niti poteškoća. Svakako samo evo molimo, naravno, sve za pojačan oprez i da održavaju sigurnosni razmak kako bi svi sretno i sigurno stigli na odredišta. Iznenadila nas je bura prije nekih pola sata, počela je lagano puhati na Jadranskoj magistrali, pa evo sada imamo jednu zabranu za prvu skupinu vozila, odnosno za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle gore, dakle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja. Vidjet ćemo tijekom dana kako će puhati, kako će, naravno, hoće li se uvoditi zabrane dodatne ili ne. Svakako o tome ćemo izvještavati sve vozače i vozačice putem svoje internetske stranice, pa evo molimo sve koji su danas planirali putovati Jadranskoj magistralom da redovito provjeravaju informacije o stanju u prometu putem naše internetske stranice. Međutim, ostalih izvanrednih događaja za sada nije bilo, zbilja jedno vrlo, vrlo mirno jutro, nadamo se da će tako i ostati, a evo samo kako bismo se pobrinuli da sačuvamo ovu stabilnu situaciju u prometu, još jednom molimo sve vozače i vozačice za pojačan oprez i strpljenje, osobito kada naiđu, dakle, u zone radova gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Danas naime riječ je o većinom jednodnevnim radovima na autocesti, ali isto tako i na brojnim državnim i lokalnim i županijskim cestama gdje evo bude, dakle, kosi se trava uz cestu ili evo rade se neki manji popravci na kolniku pa se ondje vozi uz privremenu prometnu signalizaciju. Svakako samo sve vozača koji naiđu na ove radove molimo za poseban oprez i naravno da poštuju tu privremenu prometnu regulaciju. Također evo molimo sve isto tako da pripaze na sudionike u prometu na dva kotača. No evo, van toga nemamo puno toga za prijaviti, mirno i stabilno jutro, nadamo se da će tako i kroz dan, a svima želimo sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Pridružujemo se naravno mi tim željama, neka bude tako u pomorskom prometu, vjerujem da je sve u najboljem redu.
2: Tako je, dobro da ste me podsjetili, u pomorskom prometu za sada evo stanje je redovno, sve linije plove prema rasporedu.
1: Eto, Teuta, hvala vam lijepa i veliki pozdrav iz Zadra vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala vama, srdačan pozdrav, do slušanja.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 8 je sati i vrijeme je da čujemo i prve informacije, sa nama Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavoga dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga.
1: Vijesti.
2: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220 tisuća ljudi, a predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugoga svjetskog rata. Požar koji gori u Španjolskoj između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području. Ministar unutarnjih poslova opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
1: Vijesti.
2: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40 tisuća eura. Njihova davanja državi ostaće ista, no povećanje poreza osjetit će s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
1: Vijesti.
2: Sport. Nogometaši Dinama u 20 sati u Maksimiru dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija tražit će pobjedu za ulazak u treće pretkolo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 8 sati, u Gospiću je 19, a u Kninu, Šibeniku i Zadru 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Dobro vam jutro, vama koji ste se malo kasnije uključili, čuli ste vijesti, a ostanite jer uskoro ćemo i saznati podrobnije vremensku prognozu i što nas očekuje ovih dana.

današnji čovjek sve više shvata kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je za vrijeme, a pozdravljamo Duška Kraljeva. Duško, dobro vam jutro i svako dobro. Halo. Halo. Neka malo svira, pokušat ćemo opet uspostaviti liniju.

0: Mislim da je sada sve u redu. Gospodine Kraljev, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
0: Eto, što nas očekuje, ovo što smo vidjeli jutros, izgleda obećavajuće, bar za one koji očekuju jedno pravo ljetno vrijeme.
1: Pa da, očekujem nas pravo ljetno vrijeme, ovo što ste rekli točno je, jer današnji dan će obilovati sunce, bit će dosta sunca, bit će znači dosta topline i onda i vrućine. Normalno, ova temperatura iz dana u dan sve je viša, tako i danas je preće u brojku 30, 31, 32, 33, kako gdje na našem području. Noć je bila dosta, mislimo, rekli, ugodna, zahvaljujući ovoj buri koja je puhala na našem području i koja je malo rasladila ovaj zrak, tako da eto, noć bila, nije bilo dosta te vlage u zraku, tako da nije bilo sparno i zahvaljujući buri, eto, ipak smo jednu noć relativno dobro spavali, bar tako ja mislim po ovim podacima, da su svi manje više zadovoljni s ovom noći koja je prošla, a ovim danom koji dolazi bit će također zadovoljno mnogobroji turisti, jer će biti puno sunca, treba se paziti malo ovih sunčevih zraka, naročito u sredinom dana kada je taj UV zračenje najjače i kada te sunčevi zrake i sunu blagodat što oni donose i donose na i te nevolje. Vjetra, evo, bura će polako slabiti, već je i oslabena na našem području, nekim dijelovima više i ne puše, to će polako prilaziti na ove dnevne vjetrove na sjeverozapadne, jugozapadne sa mora, što će stvarati ugodu onima koji su na plažama i koji će biti negdje u hladu, neka se ipak malo zaštiti sa kapama, naočalima ili nekim kremama. A kažem, ima sada opet malo ta vlaga uz more je malo veća nego u kopnenom dijelu, tako da i ova vlaga od 80% će polako padati, tako da će nam biti dan dosta onoga pravi, onaj ljetni dan. Idemo dalje u jedno sve toplije razdoblje, tako da u danima koji su pred nama očekujemo dosta sunca, dosta ovaj, tog sunčevog zračenja koje će biti nam i preko glave. Slušat ćemo se ako nismo u gradu ili negdje na nekom otoku ili negdje uz obalu, slušat ćemo se ovih čvrčaka, oni će trčati po cijele dane i jedan dio noći, jer zaista će temperature rasti i će prema onoj brojci što smo već i najavili, potkraj tjedna na broj iznad 35 stupnjeva Celsija, što je zaista vruće, ali dobro, to je ljeto. Mislim da će mnogi naši posjetioci, turisti biti zadovoljni s ovakvim vremenom, domaći manje, jer ipak naročito oni koji rade, koji su na otvorenome, ali to je tako, to ljeto je, a eto, sve svoje ove radosti koje donose nekada i neugode, što je sve u redu, međutim, eto, neka je ljeta i neka je te vrućine, ali ne previše, da bude ono koliko nam treba, ali ko zna koliko nam treba, neko više, neko manje, kažem, sve u svemu, ovo razdoblje koje je pred nama, kraj srpnja i početak ovog godišnjeg kolovoza, donijet će zaista dosta veselja onima koji vole topline, koji vole ove vrućine, ali kažem, to je bilo nekako i predviđeno na zadovoljstvo mnogobrojnih posjetitelja naše obale, ali to je u redu i mislim da ne trebamo se baš previše buniti. Oprez sa onom, to sam jučer rekao i danas ponavljam, oprez sa vatrom na otvorenom, jer evo sada bit će i tog sušnog razdoblja, a onda taj oprez nije loš i vodite računa o tome, jer eto, vidite što se događa u Europi, što se događa u Francuskoj, Španjolskoj, ne daj Bož da se to dogodi kod nas, ali kažem, to je ta sve te ljetne zamke koje treba, ako se može, a može se, ako se malo bude oprezni, izbjegavati. Ja ovim našim slušateljima želim da ugodan dan sa dosta, kažem, sunca i dosta topline, ali kaže, ljeto je, nek se kupaju, nek uživaju, je doći dani kada će nam trebati sunca.
0: Tako je, a nekad cvrčci pjevaju, jer neke vrste žive između pa i do 15 godina, ali samo ispod zemlje. Kad izađu vani, onda jadni mjesec dana požive, pa onda neka tih mjesec dana makar pjevaju, ja ih volim čuti. Gospodine Kralje, hvala vam lijepa i ugodan i vama dan i naravno svim našim slušateljima, i neka poslušaju ove uvijek korisne savjete.
1: Hvala vam.
2: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Evo nas natrag, malo ćemo otvoriti naše linije 314-315, jednu temicu za koju vjerujem da će biti, aktualna je zasigurno, ali da će biti i interesantna, jer naravno krcat grad je turistima, svi oni koji prošetaju, pogotovo na večer, mogu se i sami uvjeriti u to, ne ulazeći u tu van pansionsku, odnosno potrošnju, nije bitno, ali je evidentna itekako velika gužva u gradu, samim time vjerojatno naši gosti uživaju, dok tisuće naših ljudi u trgovinama, ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima rade vrlo često i bez slobodnog dana, a pokazalo se eto i na ekstremnim vrućinama. Uvijek se upozorava na taj kronični umor i jednostavno izgaranje, možemo slobodno reći, lokalne radne snage, pa čak i uvozne. I eto, jedno pitanje za vas, pogotovo ako radite u turizmu ili uslužnim djelatnostima, kako vi uspijete balansirati između ekstremnog jednog ljetnog tempa rada, ali i vašeg privatnog života. Slobodno nazovite, možete i vidjeti ako jeste, kažem, po ugostiteljstvu, da li osjetite da gosti imaju malo empatija prema vama, suosjećaju ili na neki način ili ne. Slobodno nazovite 314-315.

0: Pa i na našem radiju svakodnevno čujete kakva su događanja, pogotovo vikendima, ali i kroz cijeli tjedan, pa ne znam da li vi uspijete, vi svi koji ste vezani na neki način uz turizam, bilo to u ugostiteljstvu, u trgovinama, u ostalom sve uslužne djelatnosti, uspijete li uopće doći na koju fešticu? Eto, imamo još malo vremena, pa možete nazvati 314-315, očito velika većina koji bi imali za sigurno nešto reći, sada rade. A možda ima onih koji rade popodne, a slušaju, pa slobodno nazovite 314-315.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.
2: A sada na vašim omiljenim radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

0: 6-7, ja iz mora, vam se ne da.
1: Izvolite, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Raja Ratine.
1: Evo ja. Lijepi vam pozdrav.
2: Hvala lijepo. Eto, ja bih samo rekao par riječi što se tiče nas malo. Ha, što znači starost? Starost je relativna stvar. Ja sam isto u penziji, bla bla bla. I ovoga, normalno da se radi. Ali ne želim se praviti pametan. Moj moto je ora et labora, moli i radi. Jel? Ali je, kad čovjek radi nešto s ljubavlju, onda je to sve lako. Ne može se samo sjediti i bla bla bla i samo tračiti, jel tako? Jel tako?
1: Naravno. Naravno.
2: Da, ali ono što je važno, recimo, pa evo dajem bla bla bla i poduke i sviram i radim radim svašta. I onda vam prođe dan, jel lijepa je ta igra između komunikacije ljudi kada su normalni. Eto, ja bih eto samo to rekao. I mislim da čovjek treba raditi dok je živ. To je sasvim normalno. To je sasvim normalno, jel tako? Evo, na primjer vas. Vi baš niste toliko mladi, a radite. Ali radite mozgom. Jel tako? Eto, želim vam svima lijep i ugodan dan, naročito onima koji rade glazbu, svaka vam čast. Stvarno, ne, evo ja sam stvarno jedan od velikih fanova, evo već sam vjerojatno možda i malo dosadan, ali evo jedna pjesma u toku dana, ljubav nas veže i spaja, ako može, jedan predivan vas.
1: Hoće, sluša vas i glazbena redakcija.
2: Evo, hvala lijepo i svaka vam čast. Stvarno nama uljepšavate dan, jer je radio će uvijek ostati radio. Hvala lijepo, želim svima ugodan dan.
1: Također. Čas. Također i vama hvala na pozivu i ugodan dan.
2: Bok, yes.
1: Svako dobro.
3: Slušaj Zadar.

0: Zadar. HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati i vrijeme je da čujemo Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro u još jednim vijestima. Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imat će paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura, jer će njihova davanja državi ostati ista. No povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Razred od 40 do 50.000 eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1.336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
1: Vijesti.
2: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova, prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga.
1: Vijesti.
2: Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice teško u istočnoj pokrajini Castellon, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatra se proširila duž linije duge 40 kilometara. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 kilometara od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugoga svjetskog rata.
1: Vijesti.
2: Glazbene večeri u Svetom Donatu nastavljaju mamiti publiku vrhunskim koncertima klasične glazbe. Nakon sinoćnjeg nastupa dubrovačkog umjetničkog dvojca Marka Dženera na violi i Marije Gracio na klaviru, večeras je na rasporedu koncert zagrebačkih solista i laureata natjecanja Ferdo Livadić, gitarista Filipa Miškovića. Zajedno će predstaviti program koji spaja suvremeni i barokni stil u skladbama Paraća i Vivaldija. U skladu s romantičnim ozračjem ljetnih večeri, koncert će okupiti brojne. Početak je u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, temperatura zraka u Zadru u 9 sati je 26 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Duško Kraljev.
4: Očekujem nas pravo ljeto vrijeme, dan će obilovati sunce, bit će dosta sunca. Ova temperatura iz dana u dan sve viša, tako i danas će preći u brojku 30, 31, 32, 33, kako gdje na našem području. Bura će polako slabiti, već je i oslabila na našem području. Biće dan dosta onoga pravi, onaj ljetni dan.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Nakon još jednih vijesti malo ćete poslušati glazbe, a onda se spremite svi vi koji imate potrebu, koji ste zainteresirani koristiti male oglase Radio Zadra od 9.15.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Čuli ste sve i mislim da imamo nekog na liniji. Dobar dan, izvolite. Halo. 314-315, mali oglasi Radio Zadra. Malo zatišje. Ili smo se već uputili malo u grad ili na plažu, ali u svakom slučaju svaki dan imamo dovoljno malih oglasa što nudite, kupujete, prodajete, poklanjate. Malo smanjite radio prijemnik i želim vam ugodan i dobar dan.
4: Alo, dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Ovako, prodajem Golfa iz 2015. godine, registrija do kraja ove godine, 150 tisuća kilometara priša, vrlo očuvan i sva oprema.
3: Dobro.
4: I prodajem Tiguana isto, registrija do iduće godine, do 14.7. novija linija 2.0 TDI. Je na povoljno, jedno i drugo. Prodaje grilje za drvene za četvornu kuću, 6 prozora i ulazna vrata, isto povoljno. Prodajem 539 traktor u odličnom stanju bez kompresora. Mm-hmm. Original njegove gume zadnje, tvorničke, fenomenalno očuvan. Sve na broj mobitela 099-846-2429 i pozdrav sa sunčanog Velebita.
3: Hvala vam lijepa, pozdrav Velebitu. 099-846-2429, ima tu svega, i Golf iz 2015, pa Tiguan, pa grilje, 6 prozora, ulazna vrata, traktor i tako dalje. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Dobar dan. Evo, prodajem 4 ljetne gume japanske Fulda, dimenzije 185x55, R15, vožene samo 4 mjeseca. Uh-huh. I prodajem Renault Clio CD L1.5, to je dizel, za dijelove može i kompletan, i američku biciklu Pony u odličnom stanju, renovirana, sve na broj telefona 098 219 065.
3: 065, eto zapisano. Hvala vam lijepa.
5: I vama također.
3: Da, 098-219-065. Četiri ljetne gume, japanske 185x55, R15, zatim Renault Clio 1.5 dizel, američka bicikla Pony, sve na ovaj spomenuti broj. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Evo, dao bi oglas, znači ovako, iz Zadarske županije, Benkovca, a dole to je, ja mislim, povezano sa Zadrom, tako.
3: Tako je.
6: E, znači, da mi se jave, znači, slobodna dama, ili gospođa od 50 do 57 godina, eto, za početak druženje, prijateljstvo, što se kaže. Mhm. Nije treba još da navesti.
3: Dobre. Recite kontakt broj.
6: 095 095, znači,
3: 343
6: 94 91, znači 94 91.
3: Evo.
6: A može li fiksni broj?
3: Može.
6: Znači fiksni. Puno hvala.
3: Svako dobro i vama.
6: Bobo.
3: 095-343-9491 ili fiksni broj 021-622-036. Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
7: E, jučer nisam stigao na red, pa evo sad da se javim malo prije.
3: Može, izvolite.
4: Prodajem Smart 2005. godište, CDI, dizel, original 171.000 km, klima, uredna, panorama, krov, registrovan godinu dana, plus skuter Liberty 50 kubika, 2022. godište, isto registrovan godinu dana, prešao 8000 km, sve na broj 092 30 44 237.
3: Evo zapisano, hvala vam lijepa.
4: Pozdrav i ugodan dan vam želim.
3: Također i vama zahvaljujem. 092 30 44 237. Dobar dan, izvolite.
8: E, dobar dan. Prodajem plastični brod. Ovaj put zaista povoljno, ali isključen je vez da ne bi, uglavnom zovu pa pita ima vez, nema vez. Brod Dalmatinka 625 do 6,5 sa onim vambrodski motor, Yamaha 25 konja. Neka se jave ko hoće sad malo iz ovih vrućih krajeva otići u ulicu kupat se da se rasladi na 098
3: 449-219. Cijena znači po dogovoru, je li tako?
8: Ali zaista povoljno. Ko ima kabina, nad kabina, brod je, nema pali voz.
3: Dobre.
8: Eto ga.
3: Evo zapisano, hvala vam lijepa.
8: Ako možete ponoviti koji put?
3: Može, eto, stavit ću napomenu pa da.
8: Be, hvala vam lijepa.
3: Može. Plastični brod Dalmatinka 6,25 ima vambrodski motor Yamaha od 25 konjskih snaga 098 449 219. 314 315, imamo dovoljno vremena za još primiti itekako veliki broj vaših oglasa. Imamo svega, imamo auta, imamo grilje, imamo traktora, imamo guma, imamo i traži se slobodna dama, imamo i brod. Dobar i ugodan dan želim nekom.
9: Dobar dan.
3: Dobar dan.
9: Prodajem auto Suzuki SX4 S-Cross, godina 2017. Registriran do 8. mjeseca ove godine, prvi vlasnik. 135.000 km. Motor je 1.0, auto je sačuvan, garažiran, redovno servisiran. Danas i sutra se može pogledati u privlaci. 098 91 86 406.
3: Ponovit ću broj.
9: 91 86 406.
3: Dobro, dobro sam zapisao. Hvala vam lijepa. 098 91 86 406. Dobar dan, izvolite.
10: Halo, dobar dan.
3: Čujem vas.
10: Možete mi dati broj od mašine čivače koja se jučer objavila za prodaju?
3: Kada, jučer?
10: Da.
3: A o čemu se radilo?
10: Na nozni pogon mašina.
3: Mašina, gledam, jučer 27. stan, motor.
10: Eto, Singer, ne znam.
3: Govorite o šivačoj mašini. Halo. Malo smanjite radio, loše vas čujem. Recite mi o čemu se radi da znam što potražiti.
10: Šivača mašina.
3: Šivača mašina, samo malo, jučer nije bilo. Ajmo pogledati prekjučer. E, da vidimo, kuća, auto, dijelovi, tri koze, to nije, građevinski zemlji, kauč. Ne vidim jučer i prekjučer nije, bar nije zapisano. Pa vjerujem da da slušateljica ili slušatelj je sluša pa da će nazvati danas, ponoviti taj oglas. Bar vjerujem, jer na jučerašnji datum nije zapisano.
11: Dobro, ako ne možete naći.
3: Da. Vjerujem da, kažem, slušateljica ili slušatelj je sluša pa će nazvati i ponoviti svoj oglas.
11: Ponoviti, dobro.
3: Je, hvala vam lijepa.
11: U redu, pa.
3: Eto, ako nas sluša slušateljica ili slušatelj tko je jučer ili prethodnih dana oglasio prodaju šivačeg stroja, može nazvati. A ja želim nekome ugodan i dobar dan. Halo. Eto, imam i glazbu. Netko me stavio na čekanje. Čekat ćemo kao Godo što je čekao. Jel se čujemo?
12: Halo?
3: Dobar dan, na čekanje ste me stavili.
12: Dobar dan.
3: Dobar dan.
12: Ova sljedeća mašina na stoparu na struju.
3: E da, evo slušateljica, vjerojatno sluša, recite.
12: Evo broj mobitela 091.
3: Dobro.
12: 162-4635.
3: 4635. Evo, želim vam uspješnu transakciju.
12: Hvala lijepa, bog.
3: Svako dobro. Eto, svi zadovoljni. Naša slušateljica dobila je potreban broj i želim joj mirno oko za Udi Tiglu i što više lijepih predmeta da se sašije, odnosno popravi. Dobar dan, izvolite.
13: Dobar dan.
3: Dobar dan.
13: Ja bih vas molio oglas za iznajmljivanje stana.
3: Što, da vam pročitam broj?
13: Ne, ja bih dao oglas za iznajmljivanje stana u Zagrebu, u Stenjevici.
3: Može, recite.
13: Može tekst ovaj.
3: Može.
13: Iznajmljujem na duži period jednoiposobni namješteni stan u Zagrebu, u Stenjevici. Stan je uređen, namješten treći kat sa liftom, blizu prevoza i sadržaja.
3: Dobro.
13: Paru bez djece koji su nepušači i nemaju kućne ljubimce.
3: Dobro. I
13: mobitel 098 356 149.
3: Zapisano.
13: Hvala puno, lijep pozdrav.
3: Svako dobro i vama. Eto, tko traži stan na dulji period u Zagrebu, jednoiposobni, Stenjevac, treći kat, ima lift, paru bez djece i kućnih ljubimaca, 098-356-149. Dobar dan, izvolite.
14: Poštovanje. Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, obavije su uredne dokumentacije i daleko ispod tržne vrijednosti i jako puno oldtimer motor bicikala, sve to na telefon 099-34-72-225.
3: Zapisano.
14: Ugodan dan svima.
3: Hvala lijepa, svako dobro. Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, 099-34-72-225. Dobar dan, izvolite.
15: Dobar dan. Prodajem teren, građevinski teren u Sabunikama, Privlaka. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Asfalt do parcele, urbanizirima, kanalizacija, voda, struja i tako dalje. Na broj telefona 091-90-50-384.
3: Zapisano, hvala lijepa.
15: I vama isto.
3: 091-90-50-384, građevinski teren u Sabunikama, broj čestice 6457, 630 metara četvornih. Dobar dan, izvolite.
16: Dobar dan, može oglas jedan, molim vas?
3: Može, izvolite.
16: Ovako, prodajem traktor Tomo Vinković 418.
3: Vinković 418, dobro.
16: S priključcima.
3: Može.
16: Freza, plug, brane, rotokosa.
3: Dobro.
16: motike za saditi, vaditi krumpir i prikolicu čeza za drva ili može služ za sve, jel? Na telefon.
3: Može.
16: 091.
3: Može.
16: 2521. 553.
3: 553. Eto, zapisano, hvala vam lijepa.
16: Hvala i vama, Bog živlim.
3: Svako dobro. 9:31 nam polako ističe, što znači da su mali oglasi za danas gotovi. Hvala vam svima što ste zvali, svima koji su slušali i želim vam uspješan posao, uspješne transakcije.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fifth Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
11: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
10: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
12: Od ponedjeljka do petka.
13: Yeah, roller coaster.
14: All right, baby.
15: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
16: This is rock and roll.
17: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadar.
18: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
19: I wonder who could do.
17: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 10 je sati, vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane kod Crnog. Postrojenje instalirane snage 90,87 MW vršne snage prostirat će se na čak 93,2 hektara krškoga terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od 119,8 milijuna kWh elektrana će strujom moći napajati oko 35 tisuća kućanstava. Projekt u Crnom gradit će se uz stroge mjere zaštite, uključujući zabranu ravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik Vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša i drugih mjerodavnih tijela. Početak je u 11 sati. Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, jasnije definiraju pravila obračuna vožnje i čekanja, te uvodi obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje.
1: Vijesti.
2: Nepoznati počinitelj uskvrnuo je gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih središta u svijetu, a policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja. Na društvenim mrežama objavljena je video snimka na kojoj se vidi kako osoba dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i potom ga pali.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 10 sati, u Zadru je 26, Gospiću 23, Kninu 29, a Šibeniku 30 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Duško Kraljev.
3: Očekujem nas pravo ljeto, ovim dan će obilovati sunce, bit će dosta sunca. Ova temperatura iz dana u dan sve je viša, tako i danas će preći u brojku 30, 31, 32, 33, kako gdje na našem području. Bura će polako slabiti, već je i oslabila na našem području. Biće dan dosta onoga pravi, onaj ljetni dan.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, nakon još jednih vijesti, ugodan i dobar dan svima koji se onako priključuju polako u program Radio Zadra. Malo ćemo u ovom satu i poslušati jedan lijepi prilog našega Vladimira Šetke o morskom psu, međutim ne radi se o morskom psu koji roni, nego koji je više na brodu i voli s brodom ploviti. I ostanite uz Radio Zadar.
4: Radio Zadar,

0: Poslušajmo prilog Vladimira Šetke.
1: I kao što smo vam obećali u najavi, za kraj priča o morskom psu, ali ne onom iz morskih dubina, nego kujicinini koja na brodu u Zadarskoj Foši spremno pozira s turistima. Zašto je toliko popularna, otkriva njezin vlasnik Venci Jurin.
2: Ona ima preko 3 miliona lekova u svijetu, evo svi dolazu. Ona je najpopularnija pudlica.
3: Ili ona morski pas?
2: Ja uvijek kažem da su oni ljudi, a mi životinje.
3: Kako je to došlo da je Nina postala tako popularna?
2: Pa nije samo sa ovom, nego onom prvom Ninom što je igrala u dvije predstave s menom u kazalištu, Stošo Foše i ovo. Ovo je kupio Mladen Grdović. Ja sam se, kad je uginula, ja sam se zakljao da više neću. Mislim, nevjerovatno, ko da ti je član familije. Međutim, i od Vanjaka sin Martin i Mladen Grdović, moraš, kaže, nađe, mi ćemo to platiti. Jel? I ona je Puležanka, inače.
3: A Puležanka?
2: Puležanka, evo, voli Lidiju Prcan, kad piva Mama Mia da me cento lire, per amigo. Ozbiljno ti govori, ove Italijanke nisu vjerovale. Nina!
3: Ali, stranci se vole slikati s njima?
2: Da, vole, ali sad ću ti reći, vidiš, ovaj brod, kad gledaš koliko je star, koliko novaca dođe, jeli? A onda ne bi skupili 7800 litara krvi, to je svjetski rekord što smo mi napravili, kalarga da nije Nine i broda. Jel ovaj znak, vidiš, od davaoca krvi, jeli? Onda bi, tako da je ona financirala. A sada dođe, evo, zadnji put je došla ova iz Bibinja, iz Port Lincolna, dovela je 4 unuka, a ja govorim, pa kako ti znaš, kaže, pa broj 1 ste govori za Hrvatsku. Tako ti iz New Jersey svuda zovu kad...
3: Znači, Nina je proslavila Zadar?
2: Da, ovo više, vjeruj mi, više smo mi za turizam napravili nego ovi što su na plaći, uz vas novinare, jeli?
3: Kakve su nam ove godine turisti?
2: I loš, jako loš. Svaki dan 80 njih goli uđu, ja njih ne krivim. Krivim, zašto Dubrovnik je na ulazu, Dubrovnik lijepo napisao, ko uđe gol 200 eura plaća. Da vidiš to, evo, ja se zgražam.
3: Ti si venci non stop ovdje, pa i vidiš sve.
2: Tako je, ja sam 70% svog života kad sam išao u penziju, jeli, još 2002. Da nemam broda, možda ne bi ja i ti sad razgovarali ovdje. Sad sam najstari stanovnik.
3: Poluotok.
2: Grada, nikad se nije zva Poluotok. To meni smeta što su svi prihvatili, jer on nije Poluotok kad ima most. Koga je napravila osoba koja je da najviše, to je pokojni Gnjatović, kome treba spomenik dignuti. E, razumiš, Rovinj reče grad, a nema mosta.
3: I Dubrovčani karu za grod.
2: E, tako je. Pa prije, sjećaš se kad si bija djede, rekli bi vlaj, idemo u grad, Boduli, idemo u grad. Doktor Perović, kad smo maticu osnovali, pitaju ga, doktore, jel vi živite u gradu? Kaže, ne. Ma kaže, kako neko elektrice? E, ako ne pruđete vrata u Foše, niste u gradu, govori.
3: Venci, hvala puno i evo vjerujem da će Nina i ovo ljeto biti...
2: Je, ozbiljno to, pa je mene ujutro dođu ove moliti da dije Nina, ja kajem tek ona, mi dolazimo oko 5 sati, 6.
3: Ono malo kad sunce padne.
2: Pa kaj manje vruje, ne, ima ona veliki.
3: Suncobran je
2: tu? E, to nisam ja kupio, to jedna gospođa je kupila.
3: Eto ga, Venci, hvala puno.

0: Mnogi naši gosti biraju velike brodove za jednodnevne izlete, međutim ima dosta i onih koji biraju manje brodove, pa poludnevne izlete, cjelodnevne izlete, a o svemu tome više u prilogu Vladimira Šetke.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gosti ubira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput i posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
3: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo jer one dotaknuti brod, to je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
3: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sisti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
3: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo im objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
3: Imaju li na otocima prigodu recimo sratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
3: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, koje preteži ta publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30, to su uglavnom mlađi ljudi.
3: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo kad je more malo divlje pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
3: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa dan informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mjesta su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo da i vodič.
3: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
3: Hvala lijepo.
2: Hvala vama.
4: Slušate Hrvatski radio, Radio Zadar.

0: 11 sati je, vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u još jednim vijestima. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane u Crnom. Postrojenje instalirane snage skoro 91 MW vršne snage prostirat će se na čak 93 hektara krškog terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od gotovo 120 milijun kilovat sati, elektrana će strujom moći napajati oko 35 tisuća kućanstava. Projekt će se graditi uz stroge mjere zaštite, uključujući zabranu ravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja. Iz svijeta, Moskva je noćas napadnuta s više od 390 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Također je dodao da ih je većina srušena prije nego što su stigle do grada. Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov otkrio je da su u napadu oštećene stambene zgrade i kuće. U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdu ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, a na Postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te je zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetoga Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena, neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. Sport. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
3: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte, osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 11 sati, u Zadru je 29, Šibeniku 30, a Kninu 31 Celzijev stupanj. Prognoza meteorologa Duška Kraljeva.
4: Očekujem nas pravo ljetno vrijeme, dan će obilovati sunce, bit će dosta sunca. Ova temperatura iz dana u dan sve viša, tako i danas će preći u brojku 30, 31, 32, 33, kako gdje na našem području. Bura će polako slabiti, već je i oslabena na našem području. Bići dan dosta, on ga pravi, onaj ljetni dan.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa i poželimo svim našim hrvatskim klubovima uspjehe u Europi.
2: Apsolutno.

0: Poslušat ćemo sada još jedan prilog Vladimira Šetke. Ovog puta radi se o spasiocima na zadarskoj plaži Kolovare.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran isprava preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
1: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
1: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvih zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najčešće u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono tresu se, viču i takve stvari.
1: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, ali to sve u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako sve uz dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotlar to radi već četvrtu sezonu.
3: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak. Svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li flaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plijanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasila Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
4: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. Ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu pa i na taj način upozore ljude.
1: Koliko plaža i koliko spasilaca?
4: Pa evo na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
1: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
4: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine, krajem petog i početkom šestog mjeseca, održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i preroniti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju, koji sam već rekao, dosta intenzivan i naporan.
1: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
4: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
1: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi. Koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
4: Tako je, pa evo imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
1: I do kad su oni ovdje na plažama?
4: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
1: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
4: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16-17 sati. Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama. Ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje 1 sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.

Francuska nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane preuzima dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je danas Francuski nogometni savez. Zinedine Zidane bit će izbornik francuske reprezentacije sljedeće 4 godine, izjavio je predsjednik Philippe Diallo iz sjedišta saveza, a bivši kreativni vezni igrač, osvajač naslova svjetskog prvenstva 98. preuzima dužnost od svog bivšeg suigrača Deschampa. Poželimo i Zidanu puno uspjeha, osim kada budu igrali protiv Hrvatske.

0: 12 sati je, sad čućemo i zvona Svete Stošije, ali čućemo i Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Francuski vatrogasci nastavljaju s naporima u obuzdavanju velikih šumskih požara blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i kazao da je ovo najteža situacija još od Drugog svjetskog rata. S požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje je najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. I u našoj zemlji ove godine 7% je više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te pozvao na oprez.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed, dakle sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Vijesti.
2: U Narodnim novinama objavljen je novi pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu za 8 dana. Ovim se aktom po prvi put uvodi obveza javne objave svih dodijeljenih sredstava, uključujući ona iz državnih tvrtki, HTZ-a te lokalnih jedinica. Ministar Tonči Glavina istaknuo je da će se troškovi pratiti digitalno i u realnom vremenu, čime sustav postaje potpuno transparentan. Do kraja godine najavljene su izmjene Zakona o sportu radi uvođenja još jasnijih kriterija za dodjelu novca nacionalnim savezima. Autobusne stanice u Ninu i Sukošanu uređene su atraktivnim vizualima i sloganima, te su tako postale svojevrsne razglednice svojih destinacija. Ovaj zahvat dio je opsežnog programa ulaganja u javnu turističku infrastrukturu koji je pokrenula turistička zajednica Zadarske županije. Radovi se provode na području cijele županije, a uz stanice obuhvaćaju hortikulturno uređenje u Bibinjama, nove slačionice u Kukljici te obnovu signalizacije u Biogradu i Biogradskom zaleđu. Novi direktor županijske turističke zajednice Vanja Čvrljak istaknuo je da se turizam razvija kroz uređene javne prostore i detalje koje gostima stvaraju sliku gostoljubive destinacije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperature zraka u 12 sati, u Gospiću 26, Zadru 28, Šibeniku 31, a Kninu 32 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, ovo su bile naše današnje posljednje zajedničke vijesti, ali imaš dobro društvo, stiže nam Marina Vuka.
2: Hvala ti, uživaj u danu.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, došao je taj trenutak da vas moram pozdraviti, međutim ostavlja vas u jako, jako dobrom društvu. Maksim Madum vam je i dalje tonski realizator, glazbu vam bira Silvi Končurat, čućete Filipa Matijevića još u dva navrata, a na moje mjesto dolazi Marina Vuka. Lijepi pozdrav, do slušanja. A to je već sutra od 13 sati.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. Francuske revolucije Maximilien Marie Isidore de Robespierre pogubljen je u Parizu 28. srpnja 1794. godine. Pogubljenjem Robespierre i njegovih bliskih suradnika, među njima je bio i teoretičar revolucije Louis-Antoine Saint-Just, završeno je razdoblje velikog terora u vrijeme revolucije. Robespierre je smatrao da je potrebna radikalna reforma društva. Za vrijeme zakonodavne skupštine od jeseni 1791. do jeseni 1792. bio jedan od najaktivnijih jakobinaca, koji su tada bili najsnažnija politička snaga u skupštini.
2: Robespierre je postao vođa Montagnara, lijevo krila jakobinaca. Pučem u lipnju 1793. godine srušio je Žirondince, umjerene revolucionare i demokrate s vlasti, i preuzeo vlast u konventu, zastupničkoj skupštini. Robespierre je 27. srpnja 1793. godine izabran u Komitet javnog spasa, kojemu je konvent dao izvanredne ovlasti, svu izvršnu i dio sudbene vlasti, a Robespierre je stekao gotovo neograničenu moć. Bespoštedno i brutalno, često bez ikakvih dokaza, obračunavao se s političkim protivnicima i uveo je režim terora. Robespierre je bio fanatično odan ideji revolucije. Odbijao je bilo kakve unosne počasti i položaje, zbog čega je stekao nadimak nepotkupljivi. Teror koji je zaveo opravdavao je višim ciljevima, odnosno stvaranjem društva vrlina, kojem će vladati sloboda i jednakost. Na njegov je zahtjev neuspješan kult razuma zamijenjen također neuspješnim kultom vrhovnog bića. Robespierre je bio uspješan u ratu protiv strane vojne intervencije. Slomio je unutarnje protivnike i kontrarevolucionare, stabilizirao je ekonomiju. Ubrzo potom započeli su sukobi između dotadašnjih saveznika, a time i novi val terora, u kojem se Robespierre bespoštedno obračunavao sa svojim donedavnim saveznicima. U veljači se nakon višemjesečnog zatočenja u tamnici ubio radikalni katolički svećenik i vođa bijesnik Jacques Roux. S herbertistima se obračunao u ožujku, a u travnju i s desnim krilom pomirljivih predvođenih Dantonom. Do lipnja se Robespierrovoj vladavini protivio velik dio konventa. Tajno je organiziran državni udar i Robespierre je svrgnut 9. termidora, odnosno 27. srpnja 1794. godine. Sljedećeg dana, 10. termidora, odnosno 28. srpnja 1794. godine, najpoznatiji vođa Francuske revolucije, Maximilien Robespierre, pogubljen je u Parizu.
1: U Zagrebu je 28. srpnja 1867. godine svečano otvorena Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, najviša znanstvena i kulturna ustanova u Republici Hrvatskoj. Izvorna je akademija zamišljena u duhu ilirskog pokreta, Hrvatskog narodnog preporoda, kao središnja znanstvena i kulturna institucija svih južnoslavenskih naroda. Temelji akademije položeni su u prvoj polovici 19. stoljeća zaključkom sabora iz 1836. godine o osnivanju učenoga društva. A nakon osnivanja čitaonice u Zagrebu, Ivan Kukuljević Sakcinski osnovao je 1850. godine Društvo za jugoslavensku povjesnicu i starine kao preteču akademije.
2: Akciju za osnivanje akademije započeo je 1860. godine đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Banu Josipu Šokčeviću predao je zakladni list na 50.000 forinti za osnivanje akademije. U popratnom je pismu Strossmayer izrazio želju da bi se u njoj imali stjecati svi bolji umovi, da vijećaju kojim bi se načinom imala najpreče stvoriti jedna narodna knjiga na slavjanskom jugu i kako bi imala uzeti u svoje okrilje sve struke čovječije znanosti. Strossmayer je pitanje osnivanja akademije formalno pokrenuo na sjednici sabora 29. travnja 1861. godine, a istog je dana sabor izabrao odbor za izradu statuta akademije. Tek nakon 5 godina čekanja, 4. ožujka 1866. godine, car i kralj Franjo Josip odobrio je prilično izmijenjena pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Za prvoga je predsjednika izabran Franjo Rački, a isprva je akademija bila osnovana u 3 razreda: historičko-filološki, filozofičko-juridički i matematičko-prirodoslovni. Već 1867. godine akademija objavljuje prvi broj svog časopisa Rad. Godine 1919. osnovan je i umjetnički razred. Središnja zgrada akademije, neorenesansna palača na zagrebačkom Zrinjevcu, dovršena je 1880. godine, a ubrzo je teško oštećena u potresu. Za vrijeme nezavisne države Hrvatske djelovala je pod nazivom Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i tada su prvi put mijenjana njezina pravila. Pod imenom Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ponovno djeluje od 1945. godine, a 26. lipnja 1991. godine Sabor je na prijedlog akademije donio novi zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čime stječe današnji naziv i pravni položaj.
1: Četrnaesti amandman na Ustav Sjedinjenih Američkih Država ratificiran je 28. srpnja 1868. godine. Njime je potvrđeno pravo državljanstva jednakosti pred zakonom američkom crnačkom, odnosno afroameričkom stanovništvu. Prvi odjeljak tog amandmana navodi da su svi ljudi rođeni ili naturalizirani u Sjedinjenim Državama i koji su subjekt američke jurisdikcije, građani Sjedinjenih Država i savezne države u kojoj žive. Niti jedna savezna država ne smije usvojiti zakon koji bi ograničio privilegije ili imunitet državljana Sjedinjenih Država, niti lišiti bilo koju osobu života, slobode, imovine bez propisanog postupka, niti zanijekati jednaku zaštitu pred zakonom.
2: Amandman je posljedica američkog građanskog rata i razdoblja obnove u godinama neposredno nakon rata, kada je usvojen i 13. amandman na Ustav, kojim je zabranjeno ropstvo. Nakon usvajanja 13. amandmana, republikanci su bili zabrinuti da bi demokrati koji su dominirali u južnim saveznim državama u kojima je ukinuto ropstvo, mogli brojčano dominirati kongresom i donositi odluke i zakone koji bi pokušali smanjiti prava crnačkog stanovništva. Naime, oslobođeni robovi su se nakon što je 13. amandman ratificiran trebali brojiti u stanovništvo pojedine savezne države, bez obzira na to imaju li pravo glasa, a na temelju te brojke određuje se broj predstavnika u predstavničkom domu. Koncem 1865. godine počelo se raditi na 14. amandmanu i on je dovršen do sredine sljedeće godine, nakon čega je započeo proces ratifikacije po saveznim državama. Nakon što su 3/4 saveznih država ratificirale amandman, državni tajnik William Seward objavio je 28. srpnja da je Ustav Sjedinjenih Američkih Država dobio novi amandman. 14. amandman, posebno njegov prvi odjeljak, dio je Ustava koji je izazvao mnoge sudske postupke i parničenja, važna za pravnu povijest Sjedinjenih Država. Na temelju tog odjeljka, Vrhovni je sud donio iznimno važne odluke o pravu na pobačaj 1973. godine, o predsjedničkim izborima 2000. godine, te o pravu na istospolne brakove 2015. godine.
1: Točno mjesec dana nakon što je u atentatu u Sarajevu Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, austro-ugarska monarhija je 28. srpnja 1914. godine objavila rat Srbiji, čime je započeo Prvi svjetski rat. Nakon atentata u dijelu javnosti Austro-Ugarske vladalo uvjerenje da je u atentat umješana Kraljevina Srbija.
2: Grof Aleksandar Hojoš, šef kabineta Ministarstva vanjskih poslova, sastao se 5. srpnja 1914. godine s njemačkim carem Wilhelmom II., kojemu je donio pismo cara i kralja Franje Josipa. Hojoš je Wilhelmu II. Kazao da vlada u Beču namjerava poslati ultimatum Srbiji, koji će biti tako sročen da ga niti jedna država i vlada, koje imaju imalo samopoštovanja, neće moći prihvatiti. Wilhelm II. Mu je odgovorio da Austro-Ugarska može računati na punu njemačku podršku, što je protumačeno kao bjanko ček za početak rata koji je Berlin dao Beču. Ultimatum je dostavljen Srbiji 23. srpnja u 18 sati, a nekoliko tjedana sa slanjem ultimatuma se čekalo i zbog žetve, odnosno činjenice da su austro-ugarski vojnici za vrijeme žetve bili slani kući kako bi mogli sudjelovati u skupljanju ljetine. Ključan zahtjev koji Srbija nije mogla prihvatiti bio je da austro-ugarski istražitelji neometano sudjeluju u istrazi atentata na teritoriju Srbije i da mogu kazneno goniti njezine državljane. Srbija je uvjetno prihvatila ultimatum, što je Austro-Ugarska odbila, nakon čega je 28. srpnja objavila rat, a sljedećeg dana bombardirala je Beograd. Objava rata pokrenula je mehanizam saveza stvoren među europskim državama i u roku od samo nekoliko dana države organizirane u dva tabora, Antanti i centralnim silama, bile su u ratu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program. Radio Zadar.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: I Filipe Matijević koji vam točno u 13 sati donosi vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Vlada je dala suglasnost za dodjelu ukupno 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Maestral i Dražanica. Za luku Maestral predviđeno je 16 milijuna eura, dok je za Dražanicu namijenjeno preostalih 4 milijuna. Župan Josip Bilaver istaknuo je kako će ovaj projekt u potpunosti promijeniti izgled tog dijela grada i riješiti problem poplavljivanja Trpimirove obale. Planirano je osiguravanje oko 700 novih komunalnih vezova za domaće stanovništvo te uređenje šetnice, biciklističke staze i zelenih površina. Županijska lučka uprava već provodi geotehnička istraživanja, a cilj je ishođenje građevinske dozvole do proljeća sljedeće godine. Osjetno je poskupjelo gorivo. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je porasla cijena plavog dizela čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike. Član odbora za ratarstvo Ivan Valentić.
4: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervoare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor, znači ljude šta poslat kući.
0: Vijesti.
3: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na podbrdu poznatom kao Brdo ukazanja nepoznati počinitelj je crnom je bojom polio gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na stranim jezicima. Oštećen je kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetoga Jakova. Hodočasnici su zgroženi.
5: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
6: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo ne može biti. Ja to pretpostavljam, ne znam šta bi rekao drugo.
7: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Znači, ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz o potvrda svega ovoga.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
0: Vijesti.
3: Pred nama je novi toplinski val ovog ljeta, a stabilno i vruće vrijeme neće biti kratka daha. Temperatura zraka u Zadru već je premašila broj 30, te će se svakim idućim danom penjati dalje. Novi val Zadrani dočekuju spremno, a najteže onima koji su vrućinama izloženi zbog posla.
9: Ja radim u pekari. Eto, onda morate znati koja je temperatura u pekari, koliko je vani. Ako je ovdje 40, ne tamo 80, ali sve se da izdržati.
10: Onda imate barem tu klimu, imate.
9: Ne, pekara nema tako. Ne smije raditi tijesno. Čovjek sve izdrži.
11: Moram priznati da danas bez klime jako teško izdržati.
10: Imate li vi svoj neki recept, je li more?
11: Definitivno ujutro i predvečer, a preko dana držat se hlada i gotovo.
12: Pa ako svaki dalmatinac, najprije ne paničarim, jer na ovu vrućinu još se brinuti, to je ekstra posla. Prema tome, skulirajte se, smirite, stojite doma i izlazite na večer.
13: Pa nije prije bilo ovako. Ovo je neki pritisak neki.
14: Ja sam živa, nemojte molim.
1: Vremenska prognoza.
3: Kao što smo čuli, vruće i sunčano. U Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj, toliko je i u Šibeniku, u Gospiću je 27, a Knin se grije na 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Ja bi se složila s onom gospođom čovjek sve izdrži. Uh-huh. I ispravila bi onog gospodina koji kaže da se rashladi u moru, jer mora isto temperatura raste, trenutno je na 24 stupnja, a to znači eventualno još danas i sutra će vas more moći rashladiti, poslije toga ja mislim da neće biti razlike. Jeste li vani ili u moru?
3: Onda u Zrmanju.
2: U Zrmanju, eto, to je dobra ideja, samo treba do tamo i dovesti se, ali svaki guš se plaća. Hvala ti, Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Još jednom dobar vam dan, dragi slušatelji. Čuli smo kakve su temperature. U ovom trenutku ja bih rekla da se vraćamo u one temperature koje nekako i pristaju ljetu, no tanka je granica između zadovoljstva i očaja, jer uskoro bi te temperature mogle, odnosno ne mogle, nego hoće prijeći granicu dobrog ukusa, zato vam je najbolje psihički se dobro pripremiti. U svakom slučaju mi ćemo se truditi zadržati dobro raspoloženje ovog popodneva, posebice i svakog ljetnog dana izvući ono najbolje. Ovog poslijepodneva s vama su tonski realizator Goran Palek, glazbeni urednik Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, vi ostanite uz program Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
2: Poliklinika Stara kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Ljeto u Zadru već je nezamislivo bez glazbenih večeri u Svetom Donatu. Festival koji već 66 godina okuplja vrhunske domaće i strane glazbenike u punom je jeku. O tome kako za sad protječe ovogodišnje izdanje festivala i što nas još očekuje, razgovaramo s umjetničkom ravnateljicom Ivanom Kuljarić. Dobar dan, Ivana.
1: Dobar dan.
0: Pa evo, idemo napraviti jedan mali rezime. Prvo ćemo krenuti sa onom večeri. Dakle, sinoć nastupili su violist Marco Gennaro i pianistica Maria Grazio s programom koji je spojio dijela različitih glazbenih razdoblja. Kakav je bio odaziv publike? Kakvi su vaši dojmovi?
1: Pa evo, ja sam zaista zadovoljna sa odazivom publike. Imamo jako puno zapravo stranih posjetitelja. Drago mi je da su zapravo zadarski turisti, ili to jest posjetitelji koji nam dolaze iz cijelog svijeta, da zapravo su željni klasične glazbe, odnosno ne samo klasične, nego imamo mi i ovih malih iskoraka u druge stilove, ali naravno to je prvenstveno klasična glazba sa puno sjajnih i hrvatskih i stranih izvođača. Sinoćni koncert je bio dosta apartan, zato što ne možemo toliko često čuti violu u solističkoj ulozi. Ovaj dvojac dubrovački, kolega Gennaro zapravo djeluje u Njemačkoj, ali evo, oni zapravo su oboje podrijetlom iz Dubrovnika. Već dugo zajedno surađuje i evo, kolegica Maria Grazio, pianistica, je i skladateljica, tako da je zapravo taj izbor skladbi na najbolji mogući način zapravo stavio u fokus ta dva instrumenta i njihovu harmoniju i njihov razgovor.
0: Općenito, evo, kad pogledate unazad, sad je bilo tu dosta koncerata od samog početka, što biste posebno izdvojili ili recimo nešto što vas je izrazito oduševilo, iako vjerujem da je vama to sve jednako važno, jednako bitno, da su, pa to evo, sve vaša djeca, je li?
1: Da, to su, evo, kad već govorite o mojoj djeci, ovoga, pa evo, nekako ste mi dali i, što ono bi se reklo, na sjeveru Hrvatske šlagvort ovoga za zapravo zadarsku djecu koja su me posebno oduševila na otvorenju. To nisu mladi glazbenici, ali su mladi glumci. Jako mi se svidjela ta interakcija zapravo različitih umjetnosti. To je nešto što je meni jako zanimljivo i važno i što pokušavam nekako uvijek ispreplesti kroz program glazbenih večeri, a to je zapravo taj dijalog između muzike, glazbe i riječi. Tako je bilo na otvaranju i to se zapravo sjajno ovoga poklopilo, a zadarski mladi umjetnici, mladi glumci su se zapravo fenomenalno držali kao pravi profesionalci. Naravno, tu je poslije bilo još sjajnih koncerata, teško je zapravo sad izdvojiti sve, ali ja ću naglasiti samo neke. Predivan recital naših vrhunskih umjetnica Monika Eleskovar i Martine Filjak, koncert Zadarskog komornog orkestra sa velikim, velikim zalogajem kojeg su oni zapravo, baš sam bila impresionirana koliko su to zapravo za kratak jedan period uspjeli savladati, djelo Malerovu, kako se zove, četvrtu simfoniju, koje su posebno nadahnuto neku večer izveli. Malo su bogovi bili skloni što se tiče temperatura nego prošle godine, tako da smo bez obzira na vrućinu svi mogli uživati. Bio je tu i koncert Tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije, to je bio isto poseban trenutak, budući da oni u ovakvom zapravo izričaju, u ovakvom sastavu su po prvi puta gostovali u Zadru na jednoj prekrasnoj vanjskoj pozornici parka Vladimir Nazor i donijeli su vrlo, vrlo zanimljive autorske skladbe njihovih suradnika Hojsaka i Novosela. I tu je bio još pregršt i radionica i komornih koncerata, ali ja bih malo sad stala jer bi me ove epske širine bi me svugdje bi me odvele, da.
0: Ali svakako je bilo zahtjevno pronaći tu ravnotežu između poznatih klasika i manje izvođenih dijela.
1: Apsolutno da, ja nekako pokušavam taj balans napraviti jer je potrebno, glazba je toliko široka, toliko ima prekrasnih skladbi, a naravno da publika nekako uvijek trza i prepoznaje one najpoznatije. Ja se nadam da sam taj balans uspjela postići, tako da nekako približim i možda neke buduće klasike koje sada možda to još nisu, ali će tek postati.
0: A ono što nas čeka u bliskoj budućnosti, to večeras u crkvi Svetoga Krševana u 21 sat su zagrebački solisti i gitarista Filip Mišković. Što publiku očekuje na ovom koncertu?
1: Pa zagrebački solisti su već znani gosti diljem Hrvatske, a tako i u Zadru. Zaista sada u punom naponu snage kao ansambl koji je zapravo jedan od vrhunaca naše reproduktivne umjetnosti u Hrvatskoj. Uz Filipa Miškovića koji je dobitnik nagrade Ferdo Livadić, to je isto jedna od linija koju nekako uzgajam i slijedim, a to je zapravo davanje prilike, koncertne prilike budućim zvijezdama hrvatskih i svjetskih glazbenih scena. Filip Mišković donijet će nam jedan lijep program, Giulianijev koncert za gitaru i gudače i poznati Asturias Isaka Albenica u obradi naravno za gitaru i gudače. Ovo je jedan apsolutno ljetni program jer i Concerto Grosso na početku programa Charlesa Avisona i Bartokov divertimento za gudače su apsolutno jedna od najljepših stranica napisane za takav sastav, tako da mi se čini da ovoga bi večerašnji koncert mogao biti zaista pun pogodak, pravi koktel ljetni.
0: Još kratko ćemo moći uživati u glazbenim večerima, što nikako publika u nastavku ne bi smjela propustiti.
1: Pa evo ga, ja mislim da ja zapravo baš upravo brojim koliko koncerata imamo, nemamo puno, imamo zapravo dva koncerta klasična na neki način, nakon naravno zagrebačkih solista, treći je, to je komorna, treći je zapravo koncert zatvaranja koji je poseban ove godine jer slavimo, pridružujemo se proslavi 300 godina Arbanasa, pa ja mogu samo pozvati vas na sve te koncerte, uključujući koncert Kode gdje ujutro imamo radionicu u jednom drugom prostoru, Maja Rivić kvintet je na večer, a ujutro će u prostorima gradske knjižnice Maja Rivić održati radionicu povezanu sa glasom. Dakle, svi ovi koncerti i koncert u petak koji je ovoga, koji nam predstavlja Dug gitara, i koncert Maja Rivić kvinteta, i koncert naše isto česte gošće Kajane Pačko u ponedjeljak sa njenim gostima iz Njemačke, te naravno završni koncert Zadarskog komornog orkestra, ja mislim da će biti prava poslastica. Eto, srdačno vas pozivam na te koncerte.
0: Mi se možemo samo pridružiti toj pozivnici. Hvala vam, Ivana, puno na razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu u emisiju.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: Ah.

0: Mi smo uz ove lagane ritmove stigli do 14 sati. Vijesti je pripremio Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Muškarac za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin uhvaćen je u mjestu Cernu. Video snimke nadzornih kamera pokazuju muškarca kako crnom bojom polijeva Gospin kip te spaljuje vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan natpis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale. Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan od njih je prije nekoliko dana ujutro uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu vlasnika obrta u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena državnom odvjetništvu.
0: Vijesti.
2: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
3: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
2: Početkom ovog mjeseca s radom je počela nova digitalna usluga HZZO-a e-prijava ozljede na radu. Postupak bi sada trebao biti brži i jednostavniji, kaže zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Dražen Kapusta.
4: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti.
2: Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane u Crnom. Postrojenje instalirane snage 90,87 megavata vršne snage prostirat će se na čak 93 hektara krškog terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od gotovo 120 milijuna kilovat sati, elektrana će strujom moći napajati oko 35.000 kućanstava. Projekt će se graditi uz stroge mjere zaštite, uključujući zabranu ravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Filipe, tebi hvala, mi idemo malo do Rijeke skoknuti, vidjeti što nas... Idemo po osvježenje, točno tako, hvala ti.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: U ljutim smo pripremama, čini se, cijelo jutro spremamo se za toplinski val. Čini mi se da bi ovaj put mogli proći gore nego u lipnju. No više o tome svakako i bolje od mene zna Danijela Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
6: Dobar dan vama i svim slušateljima radija Zadra. Tako, evo ga, pred nama je novi nalet vrućine. Temperatura zraka će se još dosta povisiti i možemo reći da su ove temperature sada koje imamo u 14 sati danas tijekom dana još ugodne i pitome napravimo onome što dolazi uz pritjecanje nove porcije toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike koje je postao u stvari umjesto one azorske anticiklone jedan od glavnih junaka ili antijunaka vremena u Europi i to ne čak u ljetnim mjesecima nego čak se javlja sada i tijekom zimskih mjeseca. To u stvari možemo reći jedna trenutna ljeta ona koju smo imali pred 30 godina, ta ljeta više ne postoje, bilo je prošli tjedan, evo jedna razglednica, kako kaže često moj kolega Horvat, sa zora je došla i malo je bio ogranak te anticiklone i zaista smo uživali ugodnim temperaturama zraka, no to je samo razglednica, a ne ono što konkretno dobivamo. Dobivamo to da imamo sve više i više takvih valova vrućega zraka koji dolaze i oni ostaju najgore u stvari u svi tim vrućinama zato što ona dugo traje, a koliko će još biti i kako će biti ti valovi u budućnosti, to nam je zaista evo, još za sada teško za reći, ali ono što za sada dava u klimatske projekcije je to da će ih biti češće, više i da će biti nažalost intenzivniji.
0: A kakva je situacija kada pričamo o rekordima? Nećemo uspoređivati sa početcima mjerenja, ali evo ono što me zanima jest koji je najtopliji dan bio do sad od početka ovog ljeta?
6: Od početka ovog ljeta to je bio upravo 27.6.2026. godine, dakle u lipnju, i tada je temperatura zraka u Zadru bila 35 celzijevih stupnjeva. Za usporedbu od one od Zadru kad imamo kontinuirana meteorološka motrenja, to je od 61. naravno u Zadru su puno dulja, ali nisu kontinuirana, pa gledamo taj niz od 61. do 2025. najtopliji, znači ove godine 35, a najtopliji, odnosno najviša temperatura zraka izmjereno na maksimalnom Zadru bila je 39 i to 6. kolovoza za 2022. godine. Baš smo imali ovako poslijepodnevno javljanje i prije toga je bila temperatura zraka u Zadru 30. Ja gledam 40 i mislim da je greška naravno u mjerenju. Vidjela sam da se promijenio i smjer vjetra, idem na automatsku postaju, ipak me nešto, znate, ja sam meteorolog i onda ali možda je nešto i vidim jako veliki skok uz okretanje vjetra na buru i vaš evo bivši šef Toni Pajkin mi je rekao da on baš kad je dolazio sa posla, kasnije me nazvao, rekao da je imao osjećaj kad je bio na motoru kao da je ušao u pećnicu.
0: Previše toga se poklapa, čini mi se da bi mogli srušiti ovaj rekord ovog ljeta.
6: Pa čujte, što se tiče temperature mora, to je vjerojatno će na Jadranu, sjevernom Jadranu, nažalost pasti ti rekordi. Nije samo problem što se zagrijava kopno, problem je što se zagrijava more koje inače ublažava tu vrućinu. Sjetimo se Maestrala koji nas hladi, koji nam je ugodan, ali evo sad je temperatura mora za 24, Pula već 26 i sad još 10 dana visokih temperatura zraka i to ćemo isto naravno osjetiti.
0: Dakle, možemo reći da je to nekakav vrhunac, naravno s vremenom se nikada ne zna.
6: Ali... Ne zna se, još se ne zna, ima još vremena.
0: Dobro, nećemo onda trčati pred rudu, što je tu, je bitno da se pripremimo za ovo kratkoročno, a to će znači biti veselo.
6: Je tako, evo još samo još jedan mala digresija. 2015. godine u Zadru bilo 28 vrućih dana, to su dakle oni dani kada temperatura zraka premaši 30 celzijevih stupnjeva, a za sad ih je 23 2026. ali bit će ih vrlo vjerojatno 27, što će biti izravnano sa 94. godinom, znači druga godina po broju vrućih dana od 61. A razlog tome svemu je snažno anticiklonalno polje koje se uspostavlja nad Europom i topo zrak porijeklom sa sjevera Afrike. Evo gledajući satelitsku sliku, sve se raščistilo pred tim velikim grebenom toplog zraka koji hvata Europu. U ovim trenucima, naravno, shodno tome i zadarsko područje to osjeća, i u ovim trenucima pretežno sunčano, vedro, tek tu i tamo u unutrašnjosti ima nešto malo razvoja oblaka, ali to tek tako da možda malo negdje neku sjenu pruži. Puše uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo ponegdje još i do umjereno valovito tamo gdje ima malo jačeg sjeverozapadnog vjetra, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala, vlaga 53%, a temperatura mora 24. U 14 sati Gospić 28. Velirat znači Zadar 30, Šibenik 32 Celzijeva stupnja, Zemunik 33 i Knin 34. Nije baš za nekakvu utjehu, ali ovo su još najniže temperature koje ćemo čitati u ovo doba tijekom ovoga tjedna. U nastavku dana pratit će nas pretežno vedro vrijeme, a evo ovo nešto malo oblaka što ima sredinom dana u unutrašnjosti, to je to od tih oblaka. Pukat će uglavnom i dalje tijekom poslijepodneva maestral, a onda krajem dana ponovno uz obalu slaba bura. Mora tim prilikama malo još tijekom poslijepodneva ponegdje prema otvorenome do umjereno valovito. Sutra u srijedu vedro i sunčano, pukat će uglavnom slab sredinom dana i umjeren sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer uz obalu slaba bura koja će još malo dodatno sve skupa zagrijavati. Četvrtak, petak, subota i nedjelja pod utjecajem stabilnih atmosferskih uvjeta, anticiklone u prizemlju i tog prostornog polja toploga zraka po visini koji će onda nas sve više i više grijati, no ipak jedna dobra stvar je da će pogotovo u početku još biti dosta ipak maestrala, neće se tako brzo more zagrijati pa će onda on ublažavati ljetnu žegu, ali zaista ćemo se evo dosta ipak namučiti krajem tjedna, onda početkom idućega tjedna upravo zbog dugotrajnosti ovog novog toplinskog vala koji je pred vratima.
0: Eto, iskoristiti mora je još koji dan dok nas može rashladiti, nakon toga pod klimu, barem u ovom najtoplijem dijelu dana.
6: Tako je, samo se posjetite da su i temperature zraka već u jutarnjim satima onda 30 i iznad 30, dakle u 8, što su zaista velike vrućine i naravno tako vrući, odnosno mogu čak reći možda negdje iznimno vrući dani ili vrlo vrući dani sa sobom vuku i tropske noći, znači iznad 25, a ponegdje iznad 30 celzijevih stupnjeva i nema onda onog noćnog ohlađivanja koje je potrebno da se čovjek malo odmori i odahne od tih zaista velikih vrućina.
0: Ja sam baš htjela reći, eto možda ćemo noću moći potražiti spas i olakšanje, ali dakle ništa od toga. Ništa, pronaći ćemo neke...
6: Žao mi što sam rasplinula vaše snove i nade kao ovo anticiklona oblake nad Evropom.
0: Dakle, neka sad svi upregnu svoje moždane i nek pronađu nekakva kreativna rješenja kako se rashladiti u danima koji su pred nama. Vama, Danijela, hvala.
6: Hvala i vama i do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Mislila sam vas malo utješiti da će noću barem moći se lakše disati, iako duboko u sebi nisam vjerovala u to. Kad se sjetim ovog lipnja kakav je bio, onda nam je sve u potpunosti jasno i ne mogu vam prodavati maglu. Tako da ništa, idemo dan po dan, što je tu je, danas ćemo još nekako izgurati. Sutra, kako je rekla Danijela, vjerojatno će sljedeći tjedan biti najteži, onako kad se nakupi u redu onako desetak dana i onda više ne možeš, došao si do ruba, onda ćemo se već nekako izvlačiti, nećemo sad odmah kukati, već ćemo pronaći nekakva kreativna rješenja, malo se strpiti, malo izvježbati živce za sve ono što nas čeka. A ono što vas čeka u nastavku programa je malo druženja, razno raznih informacija, pomorska prognoza, malo ćemo o vrućinama, a za početak u sve to uvešće nas Maja Blagdan.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. U noći na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Tijekom poslije podneva mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12. Tijekom poslije podneva do 16. Na krajnjem jugu do 20 čvorova. U noći uz obalu bura 4 do 12. Na južnom Jadranu do 16, te na krajnjem jugu do 20 čvorova. Mora 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslije podneva uz umjerenu na oblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u noći uz obalu bura, na južnom Jadranu mjestimice umjerena, te na krajnjem jugu pojačana. More mirno ili malo valovito, na krajnjem jugu Jadrana i umjereno valovito, pretežno vedro.

A ono što mi volimo jest kad se lijepe priče zakotrljaju, ovog puta takva jedna stiže iz košarkaškog kluba Zadar koji poziva sve navijače da budu dio jednog velikog zadarskog košarkaškog spektakla. Naime, u ponedjeljak 3. kolovoza snimat će se poseban projekt koji će povezati dvije kultne lokacije Višnjik i legendarne Jazine. Okupljanje

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

0: A uz lutkicu stigli smo i do 15 sati. Vijesti donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše porasla cijena plavog dizela čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike. Član odbora za ratarstvo Ivan Valentić.
3: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervoare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor. Znači, ljude šta poslat kući?
2: S jačanjem vrućina raste i potrošnja električne energije. Iako su izazovi veliki, sustav je stabilan, poručuje Mario Salopek, direktor Elektre Zadar.
4: U 7. mjesecu, tamo negdje 17. smo imali visoke temperature svima zajedno. Dakle, imali smo visoko opterećenje, nekih 220. I možemo tu neku relaciju izvući temperature ovisnosti u tom opterećenju, recimo nekakvih stupanj je oko 10 megavata razlika. Tako da ovo što ste sad pitali, će temperature biti oko 35 stupnjeva, ne znam, mi smo spremni na to što se toga tiče, to je opterećenje u rangu prošle godine, ljudi se moraju hladiti, klime će se paliti, ljudi moraju kuhati, bojleri rade, to je jednostavno tako.
1: Vijesti.
2: Vlada je dala suglasnost za dodjelu ukupno 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Maestral i Dražanica. Za luku Maestral predviđeno je 16 milijuna eura, dok je za Dražanicu namijenjeno preostalih 4 milijuna. Župan Josip Bilaver istaknuo je kako će ovaj projekt u potpunosti promijeniti izgled tog dijela grada i riješiti problem poplavljivanja Trpimirove obale. Planirano osiguravanje oko 700 novih komunalnih vezova za domaće stanovništvo te uređenje šetnice, biciklističke staze i zelenih površina. Županijska lučka uprava već provodi geotehnička istraživanja, a cilj je ishođenje građevinske dozvole do proljeća 2027. U Narodnoj knjižnici Kali večeras će se održati jubilarni 5. glazbeno-književni susret Štokajča u organizaciji udruge Stihovi i note. Program počinje u 20 sati, a sudjeluju književnici Darko Petrov, Ivan Čehok, Mimi Zadarski i Ines Kolega, dok će glazbeni gost biti kantautor Miloš Kara iz Ždreljca. Susret promiče hrvatsku jezičnu baštinu i zlatnu formulu hrvatskog jezika Ča, Kaj i Što, te njeguje kulturnu i književnu raznolikost Hrvatske.
1: Sport.
2: 17-godišnji Zadranin David Pejdo, član biciklističkog kluba Posedar je i hrvatske juniorske reprezentacije, nastupit će na Europskom prvenstvu u brdskom biciklizmu koje se od danas do 1. kolovoza održava u Montekeneriju u Švicarskoj. Pejdo će predstavljati Hrvatsku u disciplinama olimpijski kros i kratki kros zajedno s najboljim mladim vozačima Europe.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka u Zadru iznosi 30 Celzijevih stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Toliko smo pričali o temperaturama i toliko se kao spremili za ovaj toplinski val, a na kraju samo 30 stupnjeva.
2: Sitnih 30.
0: Jesi ti to
2: ali
0: dobro vidio?
2: Ali bit će pak leno do polovice kolovoza.
0: Da, težak udarac za sve one koji su očekivali da će temperature malo pasti, kako je krenulo, a baš kao što je i težak udarac ratarima došlo kad je riječ o cijeni goriva, ali svima onima koji su propustili informaciju jučer da će danas doći do poskupljenja. Jesi ti među njima?
2: Ma, ne pratim to.
0: Ne, ti uopće, ne, ti ideš autotabanićima do posla i zdrav duh.
2: Goran je naš ratar, on je baš bio...
0: Da, vidim, izgledam jako pogođen.
2: Je, pogodilo ga.
0: Ali u svakom slučaju, zdrav duh u zdravom tijelu. Tako. Tvoja je mantra. Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Ma koje ljubljenje, ja mislim da bilo kakav fizički kontakt u danima koji su pred nama ne dolaze u obzir, osim, evo ne znam, ako na sebe ugradite nekakve ventilatore pa se onda rashladite na takav način, ali vjerujem da ćemo i to sve češće viđati na ulicama, tako da svi oni koji su izrazito kreativni i koji su spremni za nekakve investicije, inovacije, vaših 5 minuta upravo dolazi i čini se da će ovakve temperature pratiti nas i u narednim godinama, bit će to i gore. A kako temperature ovakve podnosi moja kolegica Sara, ona je dosta mlađa od mene, pa vjerujem da njoj to sve lakše i pada.
1: Ma meni je to skroz okej. Okay. Ja sam mlada, meni to ne smeta ništa.
0: Ne smeta ti? Znači, apsolutno nemaš potrebe za hlađenjem, gdje god da dođeš, lako se prilagodiš.
1: Da, ne volim zimu, na primjer, to mi je teže.
0: Da, meni je isto zima teška, ne postoji ta količina odjeće koju bih ja mogla navući na sebe da me ugrije, tako da biram vrućinu, međutim, evo, ove godine, valjda kako godine idu, i ni nju baš nešto ne podnosim, ali dobro, neću se žaliti. Znači, tebi klima uopće ne treba u prostoru.
1: A dobro, sad, naravno da koristim klimu, ajde, neću lagati.
0: A tvoja generacija, kako drugi mladi, samo do mora odu i to im je dovoljno?
1: Pa evo, ja imam prijateljicu koja baba ne da palit klimu doma, tako da se ona hladi, da stavi noge na zid i eto.
0: Vidiš, to je dobra ideja. Eto, moramo potražiti ta kreativna rješenja. Dobro, i more, evo, ovih dana će biti u redu, možda danas, sutra, i to je to, ali dobro. Sve ovisi, ako je vani 40, dobro, nećemo sad ići do 40, ako je 36, more 27, pa opet to rashladi. Je li tebe paše kad je hladnije ili toplije?
1: Hladnije.
0: Hladnije more.
1: Da, da, da.
0: Pa evo, jučer je bilo, moram priznat, poprilično friško. Ali žalit ćemo mi, ljudi poput mene, dakle, koji su zimogrozni, žalit će za ovim nižim temperaturama mora. U svakom slučaju, mi ovdje pokušavamo pronaći nekakva kreativna rješenja. Ja znam za ono da se stavi boca vode ispred ventilatora i da se upali ventilator. Ja inače ne razumijem, dragi moji, uopće smisao ventilatora koji cirkulira topli zrak po prostoriji i nikad neću shvatiti, ali ovo s bocom ima smisla. U svakom slučaju, evo, neki jedva čekaju sunce i vrućinu, dobro je podnose kao naša Sara. Drugi već odbrojavaju do jeseni, kako god bilo, danas nas očekuju temperature koje će od nas zahtijevati prilagodbu. Mi smo na samom početku, pa se nekako i lakše nosimo s tim, ja tako kažem, a mišljenje naših sugrađana potražio je kolega Filip Buzov.
2: Ja radim u pekari. Eto, onda morate znati koja je temperatura u pekari, kolika je vani. Ako je ovdje 40, onda je tamo 80. Ali sve se da izdržati. Sve se da izdržati.
3: Da imate barem tu klimu, imate.
2: Ne, pekara nema toga. Ne smije raditi tijesta. Ne. To je sve prirodno. Sve prirodno, a čovjek se izdrži.
3: Onda se biće izgubi koja kila.
2: A ja sam uvijek na kilaž. Nema da je topi se ništa na mene. Tako da je sve okej. Okay. Mislim, ja kao dite vrućine nisam ni sad. Nema.
3: Kako smo se nekad hladili? Kako vi pamtite?
4: Kako?
3: Danas ne možemo bez klima.
4: Pa nije prije bilo ovako, ovih temperatura. Bilo je, ali ne ovako.
2: Ali ne.
4: Ovo je neki pritisak neki. Nemam pojma što je ovo.
2: Nije pritisak, je priroda. Priroda je napravila svoje, ne priroda, nego je čovjek napravio od prirode da nam je ovako. Ja sam nazad 2-3 godine bilo isto na televiziji, struka je govorila, ili će nam biti vrućina, ili će nam biti vječna hladnoća. Ali oni su rekli da više naginjemo na vrućinu. Ej, sad se ne zna što
3: sad to gore. I vidimo, jel, po ovim požarima u Španjolskoj.
4: Ali prije smo mi i vitrove te imali.
2: Bura je povala
4: zimu. Neštra.
3: Postoje ovaj vjetar s mora, to znam.
4: Je, ali je to vrući. Nemoj, prije je bilo pod 33, 33. Ali ne ovako ova...
2: Topli zrak u Australiji.
3: Za kraj pitanje, je li straša onda ove najave ili...
4: Ne.
5: Pa ne znam da li je povijesni, ali u svakom slučaju i kad smo bili dica, bile su velike vrućine, pa smo bosi po kamenju išli okolo naokolo, rekli su da je to zdravo za ravna stopala. Meni nije pomoglo, ali preživili smo, pa tako ćemo preživiti ovo. Iako moram priznati da danas bez klime jako teško izdržati.
3: Kako su se nekad hladili, evo, rekli ste, nije nam toliko smetala vrućina ili je ne pamtimo tako? Pa, ekstremno kao danas.
5: Nismo je doživljavali, nije se toliko pričalo o tome, jednostavno to je bilo to i gotovo, a danas valjda nemamo što pametnije pričati, pa onda samo kukamo da je vruće.
3: Imate li vi svoj neki recept danas? Je li more,
5: pa,
3: predvečer?
5: Definitivno ujutro i predvečer, a preko dana držat se hlada i gotovo.
3: Znači na more sada idete?
5: Da, ne, ne, to je bilo jutros.
3: A već ste bili, znači?
5: Ranije, ranije, da, da.
3: A, dobro, odlično. Koja plaža?
5: A, Vitrenjak.
6: A, dobro, nije problem, nekako privikli smo se vidjeti.
3: E, a sad kažu da će to biti ove povijesne vrućine.
6: Znam, čuo sam, eto.
3: Kako se vi hladite, evo, s klimom, bez klime?
6: Sa klimom, pa na 28, 29. Pa ako svaki dalmatinac, najprije ne paničarim, jer na ovu vrućinu još se brinuti, to je ekstra posla. Prema tome, skulirajte se, smirite, stojite doma i izlazite na večer.
3: Imate neki recept, evo, kako vi dan provedete?
6: Lunga bevanda.
7: Hladite. Eto sam živa, nemojte molim vas.

0: Htjeli bi da ovo ljeto nema kraja. Kako ko i kako kad, s obzirom na trenutnu vremensku situaciju. Danas još uvijek želimo da ljetu nema kraja, ali za tjedan dana ću vas pitati ponovno. Mislim, ja govorim u svoje ime, što ti kažeš? Sara, rekla si zimu, ne voliš?
1: Ja ti je dočekam da li to završi.
0: A čekaš da ljeto završi?
1: Jesen volim.
0: A, jesen voliš. Dakle, nisi onaj, da, jesen u Zagrebu. Dobro, može. Može i proljeće u Zagrebu.
1: Da, da.
0: Definitivno, ali lijepo je i proljeće i jesen ovdje u Zadru.
1: Je, svakako. Samo kad si student, malo je drugačije.
0: Da, to svakako. Reci mi, molim te, ispričala si mi za klimu kod tvoje prijateljice, baka ne da da se pali klima.
1: Da.
0: Zašto? Imamo li razlog tome? Objašnjenje nekakvo?
1: Ha, ne znam jel do plaćanja te struje.
0: A, da, da,
1: ili da
0: joj
1: ne zaboli glava. Nešto mora biti.
0: A promaja?
1: Promaja, vjerojatno je.
0: E, ali dobro, ali je li promaj u koristi ono da rastvori sve prozore, vrata, ništa, je li?
1: Promaja je opasna.
0: A, promaja ubija. Tako da vrućine ne pune samo plaža ovih dana, već pune i rasporede servisera klima uređaja. Evo, baka od tvoje prijateljice je jedna među rijetkima koja nije upalila, odnosno ne da se upali klima ovih dana. Mislim da će one raditi na najjače. E sada, najjače je što kad krenu ove vrućine, mnogi se tek onda sjete ne samo da im treba klima uređaj, nego da bi trebali nešto servisirati, očistiti. Mislim da to posebno teško pada ovim tvrtkama za servis i montažu klima uređaja, pa smo mi kod vlasnika jedne takve tvrtke, Tomislava Miočića, potražili odgovor na pitanje kakvo je stanje na terenu. S njim je razgovarao Filip Buzov.
2: Sezona, kao i svake godine, malo naporno je sada, kad su vrućine. Uglavnom, sve uspijevamo riješiti na vrijeme. Čeka se 1 do 10 dana za montažu klima uređaja. Popravke rješavamo dosta u kratkom roku i to je to.
3: S obzirom da se najavljuje ovaj novi val, evo imate li ponovo, kako da tako kažem, je li tih poziva sve više ili nekako...
2: Očekujemo sad sve više poziva, bit će ih sad kroz ove dane, će ih biti više, ali radimo isključivo sa našim klijentima, našim kupcima i u principu pokušavamo sve to na vrijeme riješiti. Niko ne čeka manje više, sami procijenimo gdje je hitnoća, tu idemo prije. Negdje nije hitno, pričekamo, ali uglavnom se sve rješava, kao i svake godine, isto stvar manje više.
3: I je li se ovo ljeto, znači, dogodio onaj scenarij da o klimama razmišljamo tek kada nastupe vrućine, a ne prije, je li, samog
2: uvijek, isto, znači svake godine ljudi u biti kad tek zagrije, kad upale uređaj, onda tek zovu sa problemima koje smo mogli bili riješiti, nekakav servis, čišćenje, propuhivanje, koje smo mogli riješiti bili u nekakvim uvjetima ranije, ali prije sezone.
0: Ali ne bi mi bili mi da ne radimo sve u zadnji čas. Bit će više poziva, sigurno bit će i veći računi, ali ono što treba uzeti u obzir jeste i opterećenje sustava, a sustav je, kaže Mario Salopek, direktor Elektre Zadar, za sad stabilan.
4: U 7. mjesecu, tamo negdje 17. smo imali, činim, visoke temperature svima zajedno, dakle imali smo visoko opterećenje, nekih 220, recimo, megavata. Recimo da usporedimo s prošlom godinom vršne opterećenje što smo imali ono maksimalno. Bilo je 11.8. to je bilo 255 megavata. Dakle, ovo je bilo na nekakvih, ajmo reći, 90%. Mm-hmm. Tako da, zadnji vikend su bile nešto niže temperature, tako da je bilo i manje opterećenje i možemo tu neku relaciju izvući temperature ovisnosti u tom opterećenju, recimo nekakvih stupanj je oko 10 megavata razlika. Tako da ovo što ste sad pitali, ne znam, pretpostavljam da će temperature biti oko 35 stupnjeva, ne znam, tako nešto govori.
3: Da,
4: tako?
3: Govori se da bi mogli otići do 40, a dobro, to se možda uvijek za zaleđe kod nas misli, ali...
4: Ma da, ne vjerujem da će baš tako, ali ajmo računa da će biti tih nekakvih 35 stupnjeva i mi smo spremni na to, što se toga tiče. To je opterećenje u rangu prošle godine, ali bez obzira na to mi smo i od prošle godine odradili u našem sustavu, to što smo morali, što se tiče i redovnih investicija i vanrednog održavanja i jačanja mreže, novi podmorski kabeli su položeni, zamijenjen, dosta opreme je zamijenjeno tog trenutka, tako dakle ne bih rekao da bi trebalo biti nekakvih značajnijih problema. Eto. Ljudi se moraju hladiti, klime će se paliti, ljudi moraju kuhati, bojleri rade, to je jednostavno tako. Ako bude nekakvih problema, naravno uvijek mogu nazvati naš besplatni broj, prijaviti kvar 0800 300 414, a mi ćemo se potruditi otkloniti u što kraćem roku.
0: Nadajmo se da kvarova neće biti. Vjerojatno svi uređaji rade tuta forca, posebno kad se doda ova klima, no ono što bi svi trebali imati na umu je da ne pretjeruju s hlađenjem, jer je preporuka da razlika između vanjske i unutarnje temperature bude najviše 6 do 8 stupnjeva, em što je ugodnije za organizam, em što se troši manje struje. Pa možda da ti ovo kažeš, baki od prijateljice, možda je uspiješ uvjeriti.
1: Pokušat ću.
0: Evo vidiš, kažeš joj, pa ne moramo mi ići u ekstreme. Koji stupanj dolje, malo pomalo, jedan dan se ona neće ni okrenuti, a vi ćete već iskoristiti situaciju da smanjite te stupnjeve i na više. Kao što sam rekla, ne valja pretjerivati. Imaš li ti nekakav savjet?
1: Pa nemam.
0: Moj savjet je da je najjeftinije šator u ruke i u šumu, u planine, jer tamo nema zime, to definitivno. Ne znam, nisam za ovo drugo pametna, ali to se naravno odnosi na sve one koji su sad na godišnjem odmoru, ali mislim da se oni ni ne bore s ovim temama kao što su vrućine.

0: Trebalo bi provjeriti kakva je temperatura u hladu sada. Možda da tebe pošaljem malo da ispitaš dole situaciju na terenu. Moram samo provjeriti, zapelo mi je u grlu, moram provjeriti kakva je trenutna temperatura. 31 stupanj. Baš se polako krećemo, a najavljivali smo današnji dan kao početak toplinskog vala, ali vratit će nam se to sve u ostatku tjedna. Ono što mi je najdraže čuti, nikad nije bilo ovako. Ja ne pamtim ovakve temperature, ili ti to imaš prilike čuti?
1: Stalno, stalno.
0: Naročito od starijih. Oni još čak bi trebali bolje znati od nas da je bilo tako. Bilo je, dragi moji, samo vi imate loše pamćenje, a to nam je svojim podacima potvrdila i Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Rijeci.
2: Od početka ovog ljeta, to je bio upravo 27.6.2026. godine, dakle u lipnju, i tada je temperatura zraka u Zadru bila 35 Celzijevih stupnjeva. Za usporedbu od one od Zadru, kad imamo kontinuirana meteorološka motrenja, to je od 61. naravno u Zadru su puno dulja, ali nisu kontinuirana, pa gledamo taj niz od 61. do 2025. Najtopliji, znači ove godine 35, a najtopliji, odnosno najviša temperatura zraka izmjereno na maksimalnu Zadru bila je 39, i to 6. kolovoza za 2022. godine.
0: Dakle, rekordna temperatura ovog ljeta bila je 27. lipnja, 35 stupnjeva. Mislim da ćemo oboriti pokoj rekord ove godine. Zadnji put 2022. godine najviša od kad je mjerenja 39 stupnjeva. Biće mi smiješno za desetak godina kad budemo pričali o 45, 46. Ja mislim da je to dosta stvari psihe. Možda ima nekih 15-ak godina kad je temperatura bila 26, 27, nama je to djelovalo kao 36, 37, kao što u Nizozemskoj nisu mogli zamisliti da će imati 35 stupnjeva, na 27 su prošle godine zatvarali škole, pa evo, živ se čovjek na sve navikne, ja vjerujem da ćemo i mi, preporuke smo neke dali, odnosno ti nisi nama dala nikakvu preporuku, osim što si nas utješila da se mladi ljudi puno lakše nose s ovim temperaturama.
1: Dobro, ja sam za sebe to govorila, ne znam kako sad drugi, da se ne bi ko osjećao kao da govorim u njegovo ime. Dobro. Znam ja puno mladih da se žele.
0: Ali ja, znaš što ću ti reći? Ja mislim da mi to samo kažemo samo da pričamo o nečem.
1: Moguće.
0: Jer onako kad sretneš nekog i nisi ga vidio 100 godina, o čemu drugo pričat nego o vrućini ili o kiši, o vremenu.
1: Je, to je najlakše.
0: To je najbolji izgovor, i kad sjedneš s nekim na piće i nemaš što reći, onda kreneš o vremenu. Tako da ja mislim da je nama vrijeme puno veći izgovor da započnemo razgovor ili da istrpimo neku kavu koja se napokon dogodi s nekim nakon one slavne rečenice, a čujemo se za kavu pa se nikad ne čujemo, i onda to moraš istrpi kad dođe taj, recimo, sljedeći put častiš i onda se sretneš i onda, a čemu ćeš pričat nego o vrućini, da, ili o kiši, kao što rekoh. Tako da sve u svemu, evo, ljeto nam se vratilo, ja kažem neka ljeta ljetu, preživjet ćemo već, jer ima to i svojih čari.

0: Vrijeme je za dnevni pregled vijesti koji nam točno u 16 sati donosi Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Pred nama je drugi ili treći ozbiljniji toplinski val ovog ljeta. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane Crno kod Zadra. Vlada dala suglasnost za dodjelu 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Maestral i Dražanica. Vrijeme vedro i sunčano.
3: Dnevnik, Radio Zadra.
2: Šok, nevjerica i tuga u Međugorju zbog vandalskog napada. Muškarac je crnom bojom polio gospin kip na podbrdu poznatom kao Brdo ukazanja, te na postolju ispisao uvredljiv grafit "Đavo u suknji". Oštetio je i gospin kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Muškarac je uhićen, a policija bi trebala objaviti njegov identitet. Jelena Mikovčić.
4: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato Brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "Đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
5: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
6: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, želi da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
4: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručuje župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
9: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
4: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
1: Dnevnik.
2: I svijeta, francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike šumske požare blizu Bordeauxa prije najavljenog toplinskog vala. Predsjednik Macron ističe da je ovo najgora situacija još od drugoga svjetskog rata. Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih, iako je prije objavljeno da su ljudi uspješno evakuirani iz zgrade, objavila je agencija Kyodo News.
3: Dnevnik, Radio Zadra.
2: Povratak u Hrvatsku, od ponoći je gorivo osjetno poskupilo. Litra benzina Eurosuper skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
9: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine, koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli. I time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite, čim se zatvori i hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina, i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je, recimo to tako, europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
2: Ministarstvo prometa uskoro uvodi novi pravilnik koji postavlja maksimalne dopuštene cijene starta, kilometra i čekanja za taksi prijevoz kako bi se spriječile pljačke putnika i narušavanje ugleda turizma. Kao zanimljiv detalj, država uvodi strogu zabranu naplate skrivenih troškova, pa taksisti više neće smjeti posebno naplaćivati naknade za digitalne platforme, narudžbu vožnje ili sam ulazak u automobil. Također, vožnja u prometnim gužvama i stajanje na semaforima smjeće se obračunati i isključivo kao minuta vožnje, čime se staje na kraj dvostrukom naplaćivanju istog vremena. Nova pravila ovih dana idu u javno savjetovanje, a primjenjivat će se ubrzo nakon objave u Narodnim novinama.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Stigli smo i do lokalnih tema. Pred nama je drugi ili treći ozbiljniji toplinski val ovog ljeta, a stabilno i vruće vrijeme neće biti kratkog daha. Novi val Zadrani dočekuju spremno, a najteže onima koji su vrućinama izloženi zbog posla. Prilog Filipa Buzova.
10: Nakon kratkotrajnog predaha i ugodnih ljetnih temperatura, ponovno stižu ozbiljna upozorenja, na vidiku je novi val ekstremnih vrućina. Zadrani već pomalo navikli na ovakva ljeta, u gradu se većina prilikom šetnje čvrsto drži hlada, a pravo osvježenje traži se u moru.
11: Moram priznati da danas bez klime jako teško izdržati.
10: Imate li vi svoj neki recept, je li more?
11: Definitivno ujutro i predvečer, a preko dana držat se hlada i gotovo.
12: Pa ako svaki dalmatinac, najprije ne paniča. Jer na ovu vrućinu još se brinuti, to je ekstra posla. Prema tome, skulirajte se, smirite, stojite doma i izlazite na večer.
13: Pa nije prije bilo ovako. Ovo je neki pritisak neki.
10: Za one koji rade na otvorenom, uvjeti su sve teži. Zaštita od sunca često se svodi na vodu, stanke i prilagodbu rada. Iako puno rjeđe, zna biti izazovno i u zatvorenim prostorima zbog prirode posla.
14: Ja radim u pekari. Eto, onda morate znati koja je temperatura u pekari, koliko je vani. Ako je voda 40, onda je tamo 80. Ali sve se da izdržati.
10: Da imate barem tu klimu, imate.
14: Ne, pekara nema. Ne smije raditi tijesto. Čovjek sve izdrži.
10: A već tradicionalno ljetnim vrućinama užareni su i telefoni trgovina i servisera klima uređa. Vlasnik jedne takve tvrtke u Zadru, Tomislav Miočić, približio nam je stanje na terenu.
15: Malo naporno je sada kad su vrućine. Uglavnom sve uspijevamo riješiti na vrijeme. Čeka se jedno 7 do 10 dana za montažu klima uređaja. Očekujemo sad sve više poziva, bit će ih sad kroz ove dane, će ih biti više. Sami procijenimo gdje je hitnoća, tu idemo prije.
10: S jačanjem vrućina raste i potrošnja električne energije. Iako su izazovi veliki, sustav je stabilan, poručuje Mario Salopek, direktor Elektre Zadar.
16: U 7. mjesecu, tamo negdje 17. smo imali visoke temperature svima zajedno. Dakle, imali smo visoko opterećenje, nekih 220-ak, recimo, megavata. Recimo, da usporedimo s prošlom godinom, bilo 11.8. to je bilo 255 megavata. Dakle, ovo je bilo na nekakvih, ajmo reći, 90%. I možemo tu neku relaciju izvući temperature ovisnosti u tom opterećenju, recimo nekakvih stupanj je oko 10 megavata razlika. Tako da ovo što ste sad pitali, će temperature biti oko 35 stupnjeva, ne znam, mi smo spremni na to što se toga tiče, to je opterećenje u rangu prošle godine, ljudi se moraju hladiti, klime će se paliti, ljudi moraju kuhati, bojleri rade, to je jednostavno tako.
10: Inače, ovo ljeto najtopliji dan u Zadru bio je 27. lipnja, kada je izmjereno 35 celzijevih stupnjeva. Povijesni rekord i dalje je tako 39 stupnjeva iz kolovoza 2022. godine.
1: Dnevnik.
2: Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane Crno kod Zadra. Postrojenje instalirane snage 90,87 megavata vršne snage prostirat će se na čak 93,2 hektara krškog terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od 119,8 milijuna kilovat sati, elektrana će strujom moći napajati oko 35.000 kućanstava. Projekt će se graditi uz stroge mjere zaštite, uključujući zabranu ravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja. Vlada je dala suglasnost za dodjelu ukupno 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Majstar i Dražanica. Za luku Majstral predviđeno je 16 milijuna, dok je za Dražanicu namijenjeno preostalih 4 milijuna eura. Župan Josip Bilaver istaknuo je kako će ovaj projekt u potpunosti promijeniti izgled tog dijela grada i riješiti problem poplavljivanja Trpimirove obale. Planirano osiguravanje oko 700 novih komunalnih vezova za domaće stanovništvo, te uređenje šetnje prometnice, biciklističke staze i zelenih površina. Županijska lučka uprava već provodi geotehnička istraživanja, a cilj je ishođenje građevinske dozvole do proljeća 2027. godine. Autobusne stanice u Ninu i Sukošanu uređene su atraktivnim vizualima i sloganima, te su tako postale svojevrsne razglednice svojih destinacija. Ovaj zahvat dio je opsežnog programa ulaganja u javnu turističku infrastrukturu koju je pokrenula turistička zajednica Zadarske županije. Radovi se provode na cijelom području županije, a u stanice obuhvaćaju hortikulturno uređenje u Bivinjama, nove slačionice u Kuknici, te obnovu signalizacije u Biogradu i Zaleđu. Novi direktor županijske turističke zajednice Vanja Čvrljak istaknuo je da se turizam razvija kroz uređene javne prostore i detalje koji gostima stvaraju sliku gostoljubive destinacije.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Glazbene večeri u Svetom Donatu nastavljaju mamiti publiku vrhunskim koncertima klasične glazbe. Večeras je na rasporedu koncert zagrebačkih solista i laureata natjecanja Ferdo Livadić, gitarista Filipa Miškovića. Zajedno će predstaviti program koji spaja suvremeni i barokni stil u skladbama Paraća i Vivaldija. U skladu s romantičnim ozračjem ljetnih večeri, koncert zaokružuje sjećanje na Firencu koje je sam Čajkovski skladao u ljetnim mjesecima. Početak je u 21 sat. Ivana Kuljerić, umjetnička ravnateljica 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu.
17: Zagrebački solisti su već znani gosti diljem Hrvatske, a tako i u Zadru. Zaista sada u punom naponu snage kao ansambl koji je zapravo jedan od vrhunaca naše reproduktivne umjetnosti u Hrvatskoj. Uz Filipa Miškovića koji je dobitnik nagrade Ferdo Livadić. Ovo je jedan apsolutno ljetni program jer i Concerto Grosso na početku programa Charles Avisona i Bartokov Divertimento za gudače su apsolutno jedna od najljepših stranica napisane za takav sastav, tako da mi se čini da bi večerašnji koncert mogao biti zaista pun pogodak, pravi koktel ljetni.
2: U Zadarskom ljetnom kinu večeras je na programu psihološki horor Heretik koji počinje u 21 sat na platovu pokraj gradske knjižnice Zadar. Film prati dvije mlade misionarke koje se nakon posjeta najistred ljubaznom domaćinu nađu u opasnoj psihološkoj igri ispunjenoj pitanjima o vjeri, sumnji i manipulaciji.
3: Sport.
2: 17-godišnji Zadranin David Pejdo, član biciklističkog kluba Posedar i Hrvatske juniorske reprezentacije, nastupit će na Europskom prvenstvu u brdskom biciklizmu koje se od danas do 1. kolovoza održava u Švicarskoj. Pejdo će predstavljati Hrvatsku u disciplinama olimpijski kros i kratki kros zajedno s najboljim mladim vozačima Europe.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka u Zadru je 31 Celzijev stupanj. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer uz obalu slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 Celzijev stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.

tragom tvojih tragova. Iako je manifestacija tragovima Vinetua nešto što definitivno ocrtava identitet Starigrada i Paklenice, večeras ćete imati još jedan dodatan razlog da se uputite upravo tamo. Naime, grupa Vatra stiže u Starigrad u sklopu svoje ljetne turneje. Večeras na Trgu Stjepana Radića nastupit će s početkom u 21 sat i 30 minuta. Publika će imati priliku čuti neke od najvećih hitova ovog benda, ali i pjesme s aktualnog razdoblja, predvođene novim singlom Razglednica, koji inače, ako niste znali, nosi posebnu poveznicu upravo sa Starigradom i ljetima podno Paklenice.

A i ljubitelji filma večeras će doći na svoje. Naime, u ljetno kinozona stiže film Heretik, mračna priča koja spaja thriller i elemente horora. Ukratko ćemo samo reći kako radnja prati dvije mlade misionarke koje dolaze na vrata tajanstvenog gospodina Rida, kojeg inače glumi Hugh Grant. Ono što počinje kao običan razgovor, ubrzo se pretvara u opasnu psihološku igru. I to je sve što trebate znati, uz one važne detalje, a to je da je projekcija na ljetnoj pozornici kinozone na platou pored gradske knjižnice s početkom u 21 sat, pa ako volite filmove koji vas drže u napetosti nakon odjavne špice i naravno ako volite Hugh Granta, to je jedan jako dobar razlog da izaberete Heretik za ljetnu filmsku večer.

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta u Međugorskom svetištu. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Uz to na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, poliva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: To su bili lišne slobode, na jedinstvenom se će provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obavješteni postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
3: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Zadru i Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali večeras u Salima predstavljaju knjigu Živjeti preko. Priča o obitelji Gustava Radulića, autora Ivana Radulića. Predstavljanje počinje u 21 sat na Peškariji, a uz autora sudjeluju Ante Mihić i Ivica Vigato. U glazbenom dijelu programa nastupit će Irena i Ante Frka. U Narodnoj knjižnici Kali večeras će se održati jubilarni 5. glazbeno-književni susret Štokajča u organizaciji udruge Stihovi i note. Program počinje u 20 sati, a sudjeluju književnici Darko Petrov, Ivan Čehok, Mimi Zadarski i Ines Kolega, dok će glazbeni gost biti kantautor Miloš Kara iz Ždreca. Susret promiče hrvatsku jezičnu baštinu i zlatnu formulu hrvatskog jezika, ča, kaj i što, te njeguje kulturnu i književnu raznolikost Hrvatske.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je nerješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
4: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 30 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Goran Paleka, tonski realizator, vijesti u radiju čitao Željko Kapelari.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Kažu da nevolja nikad ne dolazi sama, pa evo uz ove velike vrućine imamo jednu ne baš tako dobru informaciju za sve one koji pored mora rado biraju bazen. Naime, bazensko plivalište Višnjik od 25. srpnja je zatvoreno i to zbog redovnog godišnjeg remonta. Tijekom radova, kažu, obavit će se zamjena bazenske vode, dezinfekcija i servisiranje opreme, te poručuju kako će javnost na vrijeme obavijestiti kada bazen ponovno bude otvoren za korisnike, a do tad uživajte u moru.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Polako se približavamo završetku mjeseca srpnja. Današnja emisija kreće iz 1966. kada su Chris Farlow and the Thunderbirds bili na broj 1 UK Singles Charta s pjesmom Mika Jaggera i Keitha Richardsa Out of Time. Jimmy Page je svirao gitaru na toj snimci. Chris Farlow, engleski je rock, blues i soul pjevač, najpoznatiji po ovom hitu koji se popeo na vrh UK Singles Charta 66. Svirao je u bendovima Colosseum i Thunderbirds. Birds. Izvan glazbene karijere, Chris Farlow je poznat po tome što skuplja ratne suvenire.

1980. godine The Police, U2 i Squeezy sviraju na festivalu Dalemount u Dublinu u Irskoj. Squeezy su britanski rock sastav koji su se istakli u Velikoj Britaniji tijekom novovalnog razdoblja s kraja 70-ih. Nastavili su snimati u 80-ima, 90-ima i 2010-ima. U Velikoj Britaniji njihovi singlovi Cool for Cats, Up the Junction i Labeled Below bili su u prvih 10 na ljestvici. Većinu njihovog materijala pisali su tekstove Chris Difford, a glazbu Glenn Tilbrook, gitarist i vokalist benda. Up the Junction je bio treći single s drugog albuma Cool for Cats, pjeva ga Glenn Tilbrook. Jedna je od najpopularnijih i dobro zapamćenih pjesama benda, posebice u Velikoj Britaniji, gdje je dosegla drugo mjesto singles charta, na istoj poziciji kao i njihov prethodnik Cool for Cats.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1944. godine rodio se Mike Bluefield. Tijekom svog angažmana u Big Johnu, Paul Butterfield je upoznao i popremeno sjedio s gitaristom Mikeom Bluefieldom, koji je također svirao u klubu. Slučajno producent Rothschild svjedočio je jednom od njihovih nastupa i impresioniran očitom kemijom između njih, potpisao je ugovor s njima za Elektra Records. Njihov prvi pokušaj snimanja albuma u prosincu 64. nije ispunio Rothschildova očekivanja. Shake Your Money Maker je pjesma Elmora Jamesa, koji je 1965. godine snimio Paul Butterfield Blues Band. Tekst je tipično blues, jednostavan, ali pun energije i stavova.

Na današnji dan 1965. godine rodio se bubnjar grupe Pulp Nick Banks. Pulp su britanski alternativni rock band koji predvodi Jarvis Cocker. Nastali su u Sheffieldu 78. Disco 2000 je njihov hit single objavljen 95. kao treći single s albuma Different Class. Pjesma se temelji na istinitim događajima frontmana Jarvisa Cookera. Riff pjesme nastaju pod utjecajem pjesme Gloria Laure Brenningham iz 1980. Ova pjesma je zapravo nostalgična priča o neuzvraćenoj ljubavi iz djetinjstva. Pjevač Jarvis Cooker prisjeća se djevojke Deborah Boone koju je poznavao kao dijete. Ukratko, Disco 2000 je pjesma o ljubavi koja se nikad nije dogodila.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Suncem obasjan. Radio Zadra.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutro svandalizirao nekoliko mjesta u Međugorskom svetištu. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Uz to na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polija vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjeći ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: To su lišne slobode, na jedinstvenom se će provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znači ćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik je Tomislav Mihotić.
3: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Zadru i Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali večeras u Salima predstavljaju knjigu Živjeti preko. Priča o obitelji Gustava Radulića, autora Ivana Radulića. Predstavljanje počinje u 21 sat na Peškariji, a uz autora sudjeluju Ante Mihić i Ivica Vigato. U glazbenom dijelu programa nastupit će Irena i Ante Frka. U Narodnoj knjižnici Kali večeras će se održati jubilarni 5. glazbeno-književni susret Štokajča u organizaciji udruge Stihovi i note. Program počinje u 20 sati, a sudjeluju književnici Darko Petrov, Ivan Čehok, Mimi Zadarski i Ines Kolega, dok će glazbeni gost biti kantautor Miloš Kara iz Ždreljca. Susret promiče hrvatsku jezičnu baštinu i zlatnu formulu hrvatskog jezika Ča, Kaj i Što, te njeguje kulturnu i književnu raznolikost Hrvatske.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
4: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Goran Paleka, tonski realizator, vijesti uredio i čitao Željko Kapelare.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

18 sati i 18 minuta, u gradu Zadru je trenutno 28 stupnjeva, 30 je u Gospiću. Evo, ovo je zaista, ja mislim, povijesni trenutak da sam vidjela da je u Gospiću više stupnjeva nego u Zadru. Možda se od ovih pustih vrućina i sustav poremetio. 31 je kod aerodroma, 32 u Šibeniku, a 33 u Kninu. No, ljeto je, sunce je jako, a bit će još jače. A upravo zato vrijedi podsjetiti koliko je važno brinuti o zdravlju kože. Ako već neko vrijeme odgađate pregled madeža, u subotu ćete to moći obaviti besplatno i bez prethodne prijave. Naime, na obali Kralja Petra Krešića Mira četvrtog od 16 do 19 sati dermatolozi će obavljati preventivne preglede kože metodom digitalne dermoskopije, a podjela rednih brojeva počinje u 16 sati. Pregledi su namijenjeni svim građanima uz stručne savjete o zaštiti kože od sunca i važnosti prevencije.

0: A Turan će i ovog ljeta biti mjesto susreta sporta, prijateljstva i humanosti. Jučer je počeo, a do 8. kolovoza traje 7. memorijalni turnir JJ posvećen dvojici prerano preminulih prijatelja. Ove godine za naslov pobjednika natječe se čak 25 ekipa. Uz bogat nagradni fond, turnir ima i humanitarnu notu, naime tijekom svih dana prodavat će se prigodne memorijalne majice, sav prihod namijenjen je u humanitarne svrhe. Posebno će biti na završnici turnira kada organizatori pripremaju besplatnu hranu za sve. Peći će se peka promjera čak 3 metra uz čak 250 kg mesa, 150 kg krumpira, a bit će tu i morskih plodova. Uz to posjetitelje očekuje velika tombola i vatromet kao završnica ove lijepe priče o sportu i zajedništvu.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ne posustaju veliki požari koji danima bijesne dijelom Francuske i Španjolske, a sada su buknuli i u Portugalu. I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader s dvije posade. No gasitelji se ne bore samo s vatrom, nego i s visokim temperaturama i suhim vjetrovima koji potiču njezino širenje. To je jedan od razloga zašto požari još nisu ugašeni, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dodajući da je šteta nezamisliva.
2: Požari su izmakli, spojili se više požara u jedan veliki požar, dakle izdimljavanje, dehidriranost samog biljnog pokrova, dakle i ono što u konačnici je velika katastrofa jeste za biljni životinjski svijet, dakle tu oporavka narednih 5 do 10 godina nema, dakle mnoge životinje su izgubile svoja staništa, ptice, da ne govorimo o životinjama, dakle divljači i ovome onome, dakle to je jedna malo veća katastrofa nego što danas razmišljamo o njoj.
1: Vijesti.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Ističu i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
3: Vijesti.
0: Policija je danas oko 11 sati zaprimila dojavu o napadu na medijske djelatnike tijekom obavljanja novinarskog posla na Viru. Policijski službenici odmah su izašli na teren te provode izvide u skladu sa sporazumom o suradnji i protokolima za zaštitu medijskih djelatnika koje su potpisali Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatsko novinarstvo društvo i Sindikat novinara Hrvatske. Osobe koje se dovode u vezu s događajem nalaze se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane Crno kod Zadra. Postrojenje instalirane snage 90,87 MW vršne snage prostiraće se na čak 93,2 hektara krškog terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od 119,8 milijuna kWh elektrana će struju moći napajati oko 35.000 kućanstava. Projekt će se graditi uz stroge mjere zaštite uključujući zabranu ravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer uz obalu slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Danijel Mandić i Željko Kapelari.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 20 je sati, dobra večera u našim posljednjim današnjim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Policija uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Neslužbeno se doznaje da je to 31-godišnji Poljak. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke.
1: Vijesti.
0: Vlada je dala suglasnost za dodjelu ukupno 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Majstral i Dražanica. Za luku Majstral predviđeno je 16 milijuna, dok je za Dražanicu namijenjeno preostalih 4 milijuna eura. Župan Josip Bilaver istaknuo je kako će ovaj projekt u potpunosti promijeniti izgled tog dijela grada i riješiti problem poplavljivanja Trpimirove obale. Planirano je osiguravanje oko 700 novih komunalnih vezova za domaće stanovništvo te uređenje šetnice, biciklističke staze i zelenih površina. Županijska lučka uprava već provodi geotehnička istraživanja, a cilj je ishođenje građevinske dozvole do proljeća 2027. godine. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane Crno kod Zadra. Postrojenje instalirane snage 90,87 MW vršne snage prostirat će se na čak 93,2 hektara krškog terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od 119,8 milijuna kilovat sati, elektrana će struju moći napajati oko 35.000 kućanstava. Projekt će se graditi uz stroge mjere zaštite, uključujući zabranu uravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja.
1: Vijesti.
0: Policija je danas oko 11 sati zaprimila dojavu o napadu na medijske djelatnike tijekom obavljanja novinarskog posla na Viru. Policijski službenici odmah su izašli na teren te provode izvide u skladu sa sporazumom o suradnji i protokolima za zaštitu medijskih djelatnika koje su potpisali Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske. Osobe koje se dovode u vezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Glazbene večeri u Svetom Donatu nastavljaju mamiti publiku vrhunskim koncertima klasične glazbe. Večeras je na rasporedu koncert zagrebačkih solista i laureata natjecanja Ferdo Livarić, gitarista Filipa Miškovića. Zajedno će predstaviti program koji spaja suvremeni i barokni stil u skladbama Paraća i Vivaldija. U skladu s romantičnim ozračjem ljetnih večeri koncert zaokružuje sjećanje na Firencu koje je sam Čajkovski skladao u ljetnim mjesecima. Početak je u 21 sat. Ivana Kuljerić, umjetnička ravnateljica 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu.
2: Pa zagrebački solisti su već znani gosti diljem Hrvatske, a tako i u Zadru. Zaista sada u punom naponu snage kao ansambl koji je zapravo jedan od vrhunaca naše reproduktivne umjetnosti u Hrvatskoj. Uz Filipa Miškovića koji je dobitnik nagrade Ferdo Livadić. Ovo je jedan apsolutno ljetni program jer i Concerto Grosso na početku programa Charles Avisona i Bartokov Divertimento za gudače su apsolutno jedna od najljepših stranica napisane za takav sastav, tako da mi se čini da bi večerašnji koncert mogao biti zaista pun pogodak, pravi koktel ljetni.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer uz obalu slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti realizirali Daniel Mandić i Željko Kapelari.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready? Okay.
2: Transakustik je hrvatski glazbeni band kojeg čine gitaristi Joško Tomić i vokalistica Iva Ivković Ivanišević. Njihov prepoznatljiv zvuk spaja portugalski fado i sevdah blues. Svoju su priču započeli 2016. godine, a danas često nastupaju u proširenom sastavu kao Transakustik orkestar. Poznati su po obradama domaćih i starih hitova, ali i po autorskim pjesmama. Jedna od njih je Ne trebam te više, o kojoj će nam više reći Iva.
3: Lijepi pozdrav svim slušateljima od Ive i Joška iz Transakustika. Drago nam je što nakon nastupa na Melodijima Jadrana s vama možemo predstaviti naš novi singl Ne trebam te više. Glazbu i tekst potpisuje Darko Bakić, produkciju Igor Ivanović, a spot koji uskoro izlazi režirao je naš Slaven Jurić. Ova pjesma je za nas važna jer donosi ponovno neko novo glazbeno lice Transakustika. Publika nas je navikla na to da volimo istraživa različite glazbene pravce, a upravo je Joško Tomić svojim prepoznatljivim glazbenim rukopisom dao pjesmenu posebnu energiju i zvuk koje čine baš našom. O samo pjesmi možemo reći da je spoj dalmatinske duše, mediteranskog šarma, ali ima i dozu soula, bluza i gruva i volimo se našaliti da bi baš ovako zvučala pjesma da su Amy Winehouse ili Olivia Dean rođene u Dalmaciji. I iako naslov kaže Ne trebam te više, ova pjesma nije o ljutnji ili o nekom prekidu, nego o slobodi, zrelosti i hrabrosti da izabereš ono što te stvarno istinski ispunjava. Na neki način ona je i mala proslava svega što smo zajedno izgradili kroz 10 godina Transakustika. A mi zapravo ove godine slavimo naš veliki jubilej i zato nam je ova pjesma posebno prirasla srcu, jer je posjetnik da nam je nakon svih ovih godina najvažnije upravo ono zbog čega je i sve počelo. To je glazba, ljudi koji stvaraju s nama i naravno ljudi koji ovu glazbu slušaju. Hvala što ste dalje uz nas, ovo je Transakustik i naš novi singl Ne trebam te više. Uživajte.

0: kantautor Milan Andraković ima novu pjesmu i novu pjevačicu. Skladbu Zvijezde pjeva Cindy Budimir, koja je s nama na našim frekvencijama. Reći će nam o svemu pomalo.
1: Lijep pozdrav Zadru. Od srca hvala Radio Zadar što ste već uvrstili naš novi single Zvijezde u radio program. Ja sam Cindy, lead vokal ove pjesme i iznimno sam ponosna na ovu suradnju s producentom Milanom Andrakovićem, koji potpisuje kompletno autorstvo i glazbenu produkciju ove pjesme i videospota.

0: Mladi autorski bend Georgette objavili su svoj prvi album Iza plastičnog lica. Donosi ukupno 12 autorskih pjesama i zaokružuje trogodišnje stvaralačko razdoblje benda koji se posljednjih godina profilirao kao jedno od zanimljivih novih imena domaće scene. S nama je gitarist Matej Mateljak.
1: Pozdrav!
0: Predstavi nam bend.
1: Dakle, Georgette je bend iz Zagreba. Nastali smo prije, a sad već ima 2,5 godine. Dakle, bend postoji već 2,5 godine. I mi smo zapravo vrlo jednostavna postava, nas je četvoro. Dakle, bubanj, bas, gitara, glavni vokal i jedan back vokal.
0: Reci nam nešto o vašem posljednjem singlu Baby, s tobom bi sve.
1: Nekako ta pjesma je došla zadnja ili prezadnja od svih pjesama na albumu. Znači, mislim da je ona čak zadnja uvrštena u album. I Rea imala taj tekst na kojem smo mi nekoliko puta ranije probali raditi, pa nismo došli do nikakvog nekog pametnog rješenja za taj tekst, tako da kažem, do neke odgovarajuće ono atmosfere. I onda smo jedan dan nekako nam je samo kliknula i odmah smo svi zavoljeli tu pjesmu, jer prvenstveno je užasno zabavno za svirat prije svega. Drugo, ima tu neku energiju, počinje sa tim a cappella vokalom i ona nam se onda činila kao najlogičniji single. Ja sam odmah rekao o ovoj pjesmi treba saksofon, tako da sam vrlo brzo zvao Jakšu Jordesa iz daleke obale da dođe i da snimi saksofon na toj pjesmi. On je to odradio stvarno fantastično, tako da eto, to mogu reći o našem zadnjem singlu. I to je to, hvala vam na prilici, evo, da predstavim album i vašim slušateljima i nadam se da ćete uživati.

0: Nakon zapaženih singlova i sve većeg interesa publike za njihov autentični rock izričaj, Reanimatori predstavljaju novi singl Tako moja, emotivnu rock blues priču prožetu snažnim osjećajima, iskrenom emocijom i prepoznatljivim zvukom koji bend njeguje od samih početaka. S nama je Igor Fajdetić.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Igor Fajdetić, vokal i frontman grupe Reanimatori.
0: Opiši nam pjesmu Tako moja.
1: Mi smo rock sastav iz Ivanićgrada pokraj Zagreba, nastali smo 2018. godine. Do sada smo izdali 3 pjesme već i ovo je 4. single pod nazivom Tako moja. Pjesma je u rock blues izričaju, što je nama posebno drago. Dakle, ti elementi bluza su nam nekako dosta uvijek bili bliski i drago nam je da smo ih sada pretočili u pjesmu. Pjesma je vedra, govori o kemiji između ljudi i nekako cijelom tom energijskom nabijenom emociji, energijskom nabijenoj emociji koja prati dvoje ljudi. Glazbu, tekst i aranžman, sve smo napisali mi, dakle Alen Lukač glazba, ja i Zoran Gajec tekst i aranžman svi mi plus naš bubnjar Zdravko Ranogajec Rada. Hvala svima, veliki pozdrav od Reanimatora i nadamo se da se vidimo i uživo uskoro ili na nekoj od svirci. Možete nas zapratiti na našem Facebooku gdje smo najaktivniji, na našoj stranici, samo pišete Reanimatori i vidit ćete ko smo, što smo i kako izgledamo. Nemojte odmah pobjeći. Hvala vam za ovo. Nadam se da ćete uživati u pjesmi i vidimo se uskoro.
2: Ja

0: Kristijan Rahimovski posljednjih mjeseci ponovo potvrđuje ono što publika već dugo zna. Njegov glas i emocija nikada nisu izašli iz mode. Povratak je najavio pjesmom Putnik. Sad će nam predstaviti novu pjesmu Nemaš me ko nekad. Snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti. Iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i refren koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Kiki, reci nam nešto o novom singlu.
1: Pjesma Nemaš me ko nekad, evo sad smo je premjerno izveli na Melodijama Jadrana. Također može se i spot vidjeti na YouTube-u. I pjesma koja se nalazi na albumu Putnik, koji evo planiramo, on je snimljen kompletan u 4. mjesecu, tamo negdje 4. i 5. I on je evo, izveli smo nekoliko pjesma prije te pjesme. Putnik, s kojim sam se pojavio na Zagrebačkom festivalu, koji je izvrsno prošao kod slušateljstva. Poslije toga Gorim, uglavnom nalazi se na tom albumu i jedna od pjesama koje smo Marko i ja napisali zajedno u tom nekom flow radu. Malo smo poslušali ljude oko sebe i tako odabrali smo taj single. Mislim da je jedna vesela, vedra pjesma, govori o ljubavi. To je nešto što su ljudi, ja mislim, barem mislim da su naviknuti da od mene čuju. Taj nekakav pop rock mainstream, to je taj moj zvuk koji je evo već 20 godina, ove godine 20 godina Slime diskografije, Slime, tako da vozimo dalje. Poslije te pjesme Nemaš me ko nekad, izaći će još jedan single i onda ćemo najaviti izlazak albuma. Ovim putem pozdravljam svoju familiju, majku svoju, evo sestru, sve, cijelu familiju Zadru i moje Zadrane. Ljubim vas sve, pozdrav. Veliki pozdrav od Kike Rahimovića.

0: nakon singlova Cikica Lesi, Mravljoka Pupica i Mijele Rosa, Let 3 objavljuju novi singl Žlica, još jedno izdanje s aktualnog albuma Rekterende Nderende. Nakon niza pjesama koje su otvorile novo ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica donosi nešto drukčiju, ozbiljniju atmosferu i još jednom potvrđuje kako Let 3 ostaje nepredvidljiv i svoj. Za video spot je ponovo zaslužen proslavljeni redatelj Radislav Jovanov Gonzo, dugogodišnji suradnik benda koji je vizualno oblikovao još jednu osebujnu priču iz svijeta Leta 3. Prlja nam je na svoj osebujan način najavio Žlicu.
1: Veliki pozdrav svima, mi smo Let 3, a vi slušate naš novi singl Žlica.
0: A Mrle dodao:
2: pljuni u žlicu i izbavi se od zla.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready? Okay. Više od radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pels.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
4: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati sa njim, on još ubrzao više. I ja sam ga stigao, eto, skočao sam, a sleđao sam ga. Oborio se ga na pod.
3: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na Podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Osoba je lišena slobode, nad istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također se mu je obaviješten i postupajući tužitelj županije su optužiteljica Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Vlodzimierz Krakovjak, on je bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje, te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
6: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
7: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
9: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. 2 osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
2: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslav Bradić.
10: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže.
11: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi.
0: Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika, predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
10: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lakanao. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilo.
11: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi i vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
10: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
2: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue-E, no unatoč tome požare je teško zaustaviti. Miruna Kastratović.
12: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
13: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, ne i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
12: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
14: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
12: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
14: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajaće.
13: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
12: Dodaje NATO i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
0: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
1: Kronika dana.
2: U Orošju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
15: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
16: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolo bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
17: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje. To su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
15: Premijer Andrej Plenković.
18: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
15: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
2: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
19: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
20: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
19: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
21: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
19: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
22: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladili smo Županijski zavod za javno zdravstvo, provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
19: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
23: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
19: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
2: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
4: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u Splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat krune napora.
5: Koji će zbrinuti 275 tisuća stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400 tisuća stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti kanalizaciju sa 87 na 97%.
4: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatske voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
6: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
4: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golemim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
7: Sjeverni i uži dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završava će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
4: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
1: Kronika dana.
2: Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
24: Ono sve što znaš o meni.
25: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
26: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
25: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
27: Da, ozreće je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda se makar dostojanstveno, kako bi on zna reći dostojanstveno, poginuo.
25: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
28: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
25: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani i spisateljica Maja Gulin.
29: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
25: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
2: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
30: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
31: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
30: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene njene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
31: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
30: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
31: Najprije bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
30: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
2: Sport. Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
3: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
8: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvom dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan na gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračem više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
3: U ostalim dosta završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premijer ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarda eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Leverkupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisač još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenja sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti i kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
2: Kronika dana. E na kraju podsjetnik.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
10: 101.8 103 105.9
11: Moj radio za

Radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Živimo uz Radio Zadar.
2: 101.8 103 105.9.

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Polako se približavamo završetku mjeseca srpnja. Današnja emisija kreće iz 1966. kada su Chris Farlow and the Thunderbirds bili na broju 1 UK Singles Charta s pjesmom Mika Jaggera i Keitha Richardsa Out of Time. Jimmy Page je svirao gitaru na toj snimci. Chris Farlow, engleski je rock, blues i soul pjevač, najpoznatiji po ovom hitu koji se popeo na vrh UK Singles Charta 66. Svirao je u bendovima Colosseum i Thunderbirds. Birds. Izvan glazbene karijere, Chris Farlow je poznat po tome što skuplja ratne suvenire.